Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna, ktorá pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Dnes na nás na úvod čaká Stabat Mater, ktorú skomponoval v 18. storočí Giovanni Battista Pergolesi. Naštudovali si ju a nám prednesú Ľudmila Monastyrská, Ala Pozniak, Akademický zbor Ukrajinského rozhlasu Platona Majboradu, Liatošinský kapela a dirigentka Julia Tkač. Vypočujeme si 14 častí. Umelci nahrávali v Kieve v apríli 2023. Želáme vám príjemné počúvanie nočného hudobného koncertu.

Doznela Pergolesiho Stabat Mater. Dielo o prežalostnej zaznelo ako štúdiová nahrávka bez publika, a to z veľkého koncertného štúdia v ukrajinskom rozhlase v Kieve z apríla 2023. A teraz nám zaznejú dve diela, ktoré skomponoval Mikola Lisenko. Smútok a fantázia na dve ukrajinské témy.

Vypočuli sme si dve diela, ktoré skomponoval Mikola Lysenko. Smútok opus 39 a fantáziu na dve ukrajinské témy pre flautu a orchester. Nasleduje sonáta pre husle a klavír Amol opus 19, ktorú zložil Wilhelm Stenhammar. V Štokholme hrajú David Ostrach a Greta Eriksson.

Sonáta pre husle a klavír Amol opus 19, ktorú zložil Wilhelm Stenhammar, doznela zo Štokholmu zo septembra 1971. Hrali David Oistrach a Greta Eriksson. A teraz nám Emily Hoyle a symfonický orchester Biel Solotum prednesú koncert pre harfu a orchester S-dur opus 74 Reinholda Gliera.

Emily Hoyle a symfonický orchester Biel Solotum predniesli koncert pre harfu orchester S-dur opus 74, ktorý skomponoval Reinhold Clear. V Bielbiene v marci 2022 dirigoval Kaspar Zender. A ďalej to bude Georges Bizet a jeho virtuózna fantázia na témy z opery Carmen.

Na záver prvej časti dnešného nočného hudobného koncertu sme si vypočuli koncert pre husle a orchester B-dur, ktorý skomponoval Giovanni Battista Pergolesi. Hrali Andrea Keller a Concerto Köln. Milí poslucháči, po zvučke budeme v dnešnom Euroklasik Nocturne na vlnách Rádia Devín pokračovať.

Milí poslucháči, po zvučke prechádzame do druhej časti dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. O 4. hodine po polnoci na nás čaká symfónia číslo 8 G-dur, ktorú zložil Antonín Dvořák. Naštudoval si ju a nám prednesie symfonický orchester korejského rozhlasu Seoul. Diriguje Hubert Sautent. Umelci nahrávali v koncertnej sále korejského rozhlasu v Seoule v Južnej Koreji v júli 2010. A to časti Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso a Allegro manon troppo. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.

To bola symfónia číslo 8 opus 88 G-dur, ktorú zložil Antonín Dvořák. Symfonický orchester Korejského rozhlasu Seoul dirigoval v júli 2010 Hubert Sodant. A ďalej nám zaznejú detské scény opus 15, ktoré skomponoval Robert Schumann. Hrá Howard Gimse.

Zo slabozneli detské scény opus 15, ktoré skomponoval Robert Schumann. Na klavíri v auguste 1999 hral Howard Gimse. Nasleduje 5 ľudových melódií pre baritón a orchester, ktoré zložil Vladimír Ruždiak. Spieva Miroslav Živkovič, hrá Symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie.

Zaznelo nám 5 ľudových melódií pre baritón a orchester. 3 dni, včera večer, z kameňa vyteká voda, čo sa stalo a dobrú noc Vladimíra Ruždiaka. V prednese Miroslava Živkoviča a Symfonického orchestra Chorvátskeho rozhlasu a televízie dirigoval Mladen Tarbuk. Nasleduje Purcellova Čakona G-moll.

Vypočuli sme si Chaconu Gamel, ktorú skomponoval Henry Purcell. V októbri 2005 hral Sophos Quartet. Vystriedá ich koncertný orchester BBC, ktorý nám zahrá keltskú predohru opus 28. V roku 1930 ju zložil John Foltz. Dirikuje Ronald Corp.

keltskú predohru opus 28, ktorú zložil John Foltz, nám zahral koncertný orchester BBC. Vo Watforde v marci 2010 dirigoval Ronald Korb. A teraz nám Silvia Simionescu a Alice Burla prednesú 4 tváre pre violu a klavír opus 238, ktoré skomponoval Darius Milhaud.

To boli 4 tváre pre violu a klavír opus 238, ktoré skomponoval Darius Milhaud. Kalifornčanka, Wilsončanka, Bruselčanka a Parížanka. V Bazileji v januári 2022 hrali Silvia Simonescu a Alice Burla. Nasleduje kamienok, hrajúci sa v hrnci, ktorý zložil László Sári.

doznel kamienok hrajúci sa v hrnci, ktorý zložil László Sári. Amadinda Percussion Group hralo v Talianskom inštitúte v Budapešti. A ďalej to bude veselosť Rondo Brion pre klavír A-dur, ktoré zložil Ignác Mošeles. Tri časti Andante Espressivo, Rondo Brillant a Allegro Giocoso zahrá Tom Begin.

Doznela veselosť Rondo Brilan pre klavír A-dur, ktoré zložil Ignác Mošeles. Na klavíri hral Tom Begin, a to časti Andante Espressivo, Rondo Brilan a Allegro Giocoso. A na záver nám zaznie triová sonáta D-moll, ktorú skomponoval Christian Gottfried Krause. Hrá Flor Galante.

som mal sen, že si prišla na koni bielom. A dnes sa mi zazdalo, že som sochár,

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín, reláciu Jazz. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. 25. mája 2026 zomrel saxofonista Sonny Rollins vo veku 95 rokov, čo je naozaj úctihodný vek. Sonny Rollins bol ikonickým jazzmenom, oplýval obrovskou charizmou a bol to jedinečný hráč, mal svoj vlastný štýl, veľmi rýchlo rozpoznateľný zvuk, ktorý inak počas života menil, ale k tomu sa vrátim v inej relácii. Dnes by som o Sonny Rollinsovi veľmi rád povedal ako o človeku, ktorý prešiel žánrami moderného jazzu. Čiže začal v bebope, kedy urobil takú prvú väčšiu kariéru po boku Charlieho Parkera, Milesa Davisa a veľmi skoro sa vybral na solovú kariéru. Bol to hudobník, ktorý bol zároveň aj veľmi angažovaný a dnes budeme počúvať album, ktorý je venovaný viac menej politickej, rasovej téme, keďže práva Afroameričanov v Spojených štátoch ešte v 20. storočí vôbec neboli rovnaké ako u majority. Freedom Suite vyšiel v roku 1958. Je to jedno z najdôležitejších diel hardbopu a jazzovej histórie vôbec. Tento album nahral Sonny Rollins vo formáte tria bez klavíra, čiže saxofón, kde hrá Sonny Rollins, kontrabas, Oscar Pettiford a na bicích nástrojoch je Max Roach. Freedom Suite je považovaný za jedno z prvých otvorených vyhlásení k hnutiu za občianske práva, čiže Civil Rights Movement v USA, prostredníctvom jazzovej hudby. Rollins v sprievodnom texte k platni otvorene kritizoval rasizmus a nerovnosť vtedajšej Ameriky. Počúvame titulnú skladbu Freedom Suite, má vyše 19 minút, tak prajem príjemné počúvanie.

Dohrala nám skladba Freedom Suite, kompozícia Sonnyho Rollinsa, sprevádzali ho Oscar Pettiford a Max Roach. Na albume Freedom Suite sa nachádzajú aj iné skladby a kompozície a budeme počúvať ešte skladby Someday I'll Find You a Shadow Waltz. Dnes nám hral Sonny Rollins, pripomíname si jeho úmrtie. Sonny Rollins zomrel symbolický deň pred s tými narodeninami Milesa Davisa a patril medzi najväčšie ikony moderného jazzu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Číta Lucia Hurajová.

0: Keď som pred ňou po mesiacoch stretávania nahlas vyslovil: cez víkend nemôžem, ideme so ženou a s dcerou k svokrovcom, pozrela sa na mňa, ako sama zvykla hovoriť tým okom, čo na psa. Mala v zásobe plno takýchto bonmotov. Nestanovili sme si nejaké pravidlá, ale aj keby, prešlo už dosť času a mal som pocit, že obaja vieme, ako sa veci majú. Ale ona si to evidentne vysvetlila po svojom. Už na začiatku, asi na druhom stretnutí, som jej povedal o svojom manželstve, ktoré som jej odprezentoval ako maximálne formálne. Vzali sme sa, lebo čakala dieťa. Keby nečakala, tak by sme sa rozišli. Nerozumieme si. Vtedy to na ňu zabralo. Keby to fungovalo, myslíš si, že by som tu teraz sedel s tebou? Opýtal som sa a ona len pokrčila plecami. Aj tak je to divné, povedala, ale nevyzerala, že by sa tým nejako trápila. Neviem, či to môžeme robiť. Už to robíme. Určite si všetko zakrátko pozisťovala, ak to náhodou nevedela už od začiatku. Meno mojej ženy, čo robí, meno céry. Neviem, čo sa jej za ten necelý rok preháňalo hlavou, ale vybuchla poriadne. Sedeli sme práve na káve v okrajovej časti mesta. Veď si o tom vedela, povedal som mierne vytočený, a ona sa postavila a tresla rukou o stôl. Upokoj sa, povedal som jej, lebo tých pár ľudí, čo tam sedelo, sa začalo otáčať našim smerom. Ja som pokojná, povedala, začala si demonstratívne oblíkať sveter a chystala sa odísť. Ruku nevedela dostať do rukáva, hádzala ňou, zdalo sa mi, že zámerne zdržiava a že chce, aby som ju zastavil. Čo robíš, sadni si, povedal som pritlmene. S jednou rukou v rukáve a s druhou na poli oblečenou sa prehla v páse a chytila sa operadla stoličky. Odfúkla si vlasy z tváre a pokrútila hlavou. Toto ja robiť nemôžem, povedala a vystrúhala dramatickú grimasu. Bol to malý podnik blízko vinohradov. Bola skorá jar, vonku ešte dosť chladno. Porozprávame sa, poď, povedal som a postavil som sa. Poďme odtiaľto. Oblíkol som si bundu, chytil som ju okolo pása. Vspierala sa, ale von sme vyšli spolu. Mám tak hodinku čas. Môžeme ísť k tebe. Vysvetlíme si to, povedal som, no zas na mňa vrhla ten hrozný pohľad. Toto ja robiť nebudem, skríkla a musel som ju tíšiť. Poďme niekam, nástojil som a čosi v jej výraze sa nebadane zmenilo. OK, môžeme ísť ku mne, povedala, teraz už potichu. Bolo čosi po obede. Ona mala v ten deň povinnosti v tejto časti mesta. Ja som nemal žiadne. Mal som voľno, tak som ju prišiel vziať autom. Taká bola dohoda. Nastúpili sme, naštartoval som a zamieril do mesta. Raz na to niekto príde, povedala s vážnym výrazom, keď sme zastali na križovatke na Trnavskom. Sledovala húf ľudí, ktorý sa valil cez cestu. Prosím ťa, odvetil som so silenou nenútenosťou. Dával som si pozor na tón hlasu. Nechcel som nám zbytočne kaziť tých pár chvíľ, čo sme mali. Raz nás spolu niekto uvidí, dodala. Tak uvidí. Povieme, že sme sa stretli náhodou. V tvojom aute. Zasmiala sa, ale hneď stíchla. Už predtým sme žartovali na tému, že nás niekto spolu prichytí. Vravievala, že si musíme vymyslieť nejakú naozaj dobrú výhovorku. Napríklad, že ma stretla akurát, keď potrebovala niečo u seba opraviť a čo by som to bol za chlapa, keby som starej známej nepomohol v núdzi. Ako scenár zo zlého porna, povedal som jej na to. Mala v zálohe aj iné, že bola práve strašne hladná a aj ja všetko zatvorené, tak mi u seba spravila niečo malé. Alebo že pred jej domom sa dobre parkuje a tak som tam teda zaparkoval. Pred tvojim barákom sa fakt dobre parkuje, povedal som jej v aute a ona sa konečne usmiala. Zahli sme do uličky. Bola to jednosmerka, o tomto čase poloprázdna. Mohol som si vyberať. Vyšli sme spolu na prvé poschodie. Kávu si už asi nedáš, povedala v obývačke. Videl som na nej, že sa snaží dostať do nálady, ale jej tvár bola napriek tomu vážna. Nedám, povedal som a chcel som ju poboskať, ale ona sa odo mňa odvrátila. Koľko rokov má vlastne tvoja dcéra? To nemyslíš vážne, povedal som už dosť nahnevane. Nie, normálne mi povedz koľko. Vieš čo, ja radšej idem. Hodil som rukou a otočil som sa na odchod. Keďže mi musela ísť otvoriť dolné dvere, ostal som trápne stáť na chodbe. Prišla za mnou ráznym krokom, ani sa na mňa nepozrela, našuchla si topánky a v tichosti som ju nasledoval dolu schodmi. Čau, povedal som, keď som už stál vonku. Naklonil som sa, dali sme si pusu. Čau, povedala a zavrela dvere zvnútra. Zamkla na dvakrát. Nejaký čas sme potom nekomunikovali. Keď sa však neozvala týždeň, napísal som jej správu. Ak ma chceš vidieť, pokojne mi napíš. A pridal som smajlíka. Odpísala mi o niekoľko hodín. Tiež so smajlíkom. Dobre. Toto bola asi naša jediná skutočná hádka. Inak sme si rozumeli naozaj dobre. Nekazme si to, povedal som jej, keď sme si volali deň po tej SMS-ke. Súhlas, prisvedčila. Ešte v ten večer sme sa stretli znovu u nej a už sme sa radšej nerozprávali. Nerozsvieti sa ani jeden reflektor. Rozžiari sa svetlo displeja. Osvetľuje jej tvár. Inak je všade tma. Leží na gauči, niečo si pozerá, četuje alebo len tak preklikáva, sama pre seba si autisticky mrmle a chichoce sa. Celé noci začne, ale hlas má zachrípnutý. Odkašle si. Celé noci, pokračuje, sa takto ožarujete, keď už manžel spí, či už vedľa vás, alebo v obývačke na gauči. Občas vás prepadne mierny panický záchvat. Čo ak sa, vaša aférka niekomu zdôverila a ten niekto si to nenechal pre seba. A keď sa my strádame, nečakane sa v nás prebudí súcit. Smutne si povzdychne. Z obav vás náhle vytrhne váš manžel. Nechráp, zakričíte a cmuknete. Niekedy treba aj zo dvakrát a on sa prebudí, zamľaská a pretočí sa na druhý bok. V publiku to mierne zašumí. Svetlo, prosím, zvolá nahlas. Cvakne reflektor a osvetlí gauč. Pod gaučom pri jej nohách sa leskne prázdny pohár na stopke. Človeka ženú túžby. Nesmejte sa. Každý prirodzene túži po poznaní. Cítim sa ako Krištof Kolumbus, keď nastupoval na Santa Mariu. Vždy, keď vezmem do ruky telefón. Henrich Moreplavec, Fernand Magaliens, Willy Fogg. Zasmeje sa. No a čo? Priznám to. Ja sa skôr čudujem takým, ktorí si nevedia zistiť, čo potrebujú. Na chvíľu prestane hovoriť. Pozrie sa do publika. Seriózne, ľudia. Na čo sa nechať prekvapovať? Hlavne nepríjemne prekvapovať. Mať takúto vymoženosť v mladosti, nemusela som čakať do prvého rande, alebo kým ma pozve chalan k sebe. Podivnosti by na mňa skákali z monitora a ja by som si ušetrila kopu času a aj nervov. Okej. Keď viete všetko o všetkých, potom občas treba zahrať niečo ako čože? Vy ste sa rozišli? Tak to som vôbec nevedela, to je šok. Toto hranie sa na prekvapenú hrá až príliš preexponovanie. Aj jej tvár sa naťahuje do príliš udiveného výrazu, ale publikum sa chytá. Kde tu počuť osamotený smiech? Alebo Ty si bola na Zanzibare?
1: Hej, a ako bolo?
0: A pritom fotky máte dávno prelustrované, len ste ich nelajkli. Turistike za ockové a potom za manželové z princípu nefandíte. Prikývne si. Otočí sa a dostane sa do svojej pôvodnej polohy. V ľavej ruke mobil, prstom pravej klže po displeji. Zopne si ruky na bruchu. Hlavu má opretú o bielý vankúš, nohy vyložené na opierke na opačnej strane. Niekoľkokrát sa zhlboka nadýchne. Poobzerám sa, na poli osvetlené tváre sa upínajú k nej. Bez akejkoľvek ľútosti vyznávam, pokračuje teraz už celkom vážnym tónom, čo som si uvedomila od svojho posledného sedenia, pardon, ležania, na ktorom som bola tak... na ktoré, zdá sa mi, chodím častejšie než na to detské ihrisko. Otázka znela, prečo to robíme, čo robíme? Alebo ako sa matka od malého dieťaťa dostane do takejto situácie? Niektorí si poviete, ako sa do nej nedostane, všakže? Predsa tak, že si vypne mobil a udrží nohy pri sebe. Váhavý smiech v hľadisku. Beriem. Zafuní. Viete, len ono by stačilo toľko to. Takto málo. Ukáže publiku vzdialenosť medzi svojim ukazovákom a palcom. Vlastne, keď mám byť úprimná, presnejšie by bolo treba asi toľko to. Do vzduchu vystrčí svoje dva ukazováky, medzi ktorými je tak 15 cm. A s manželom by som už nebola. Zasmeje sa niekoľko žien. Ostatným jej vtip dôjde neskôr. Nečakali by sme malú a nevzali by sme sa. Stačilo by mi vtedy stretnúť iného chlapa, lebo predsa len nebudete sa po toľkých rokoch rozchádzať, keď nemáte nikoho v zálohe. Znova si prikyvuje. Tak to je. Nebudeme si klamať. Spoločenské tlaky tu stále sú. Len veková hranica sa posunula. O maličký kúsok. Mierne zodvihne ukazovák pravej ruky. No a ja som dosiahla aj tu. A už bolo nemysliteľné, že sa len tak zbalím a odídem. Zvlášť, keď neexistoval, ako to nazvať, objektívny dôvod. No a potom trojruža. Deti, kariéra, hypotéka. Našpúli ústa a zmeneným hlasom povie: a kedy budeme mať vnúčatka? Nadvihne obočie iným hlasom. Nechceli by ste sa už vziať? Úplne iným hlasom. Teraz máme pre vás zvýhodnený úrok. Prevráti oči. Prirodzene prejde do vážneho, alebo skôr veľmi pokojného tónu. S mužom sme boli vysokoškolská láska. To znie pekne, že? Zahrá zasnený pohľad. Podoprie sa na lakťoch. Pomaly si sadne. Pohľad vpred. Neboli sme spolužiaci. Len sme sa dali dokopy počas vysokej. Vždy sa to všetko začína tak nevinne. Ste niekde s partiou, hrá na hlas hudba, niečo rytmické. V tom čase to mohol byť tak David Guetta a Akon, možno Lady Gaga, možno Rihanna. Všetky dievčatá sa natriasajú, všetci chlapci sa natriasajú, ale vy dvaja nie. Vy dvaja zostanete sedieť, zarozprávate sa, troška zakričíte jeden druhému do uška, tam hlt piva, tam borovička s grepovým džúsom, a skončíte v jeho intrákovej izbe. Nostalgicky vzdychne. Mladosť, radosť. Zasmeje sa. Ešte si poviete, je to len úlet. Prižmúri oči. Taký ten zvláštny pocit v žalúdku, že toto nie je celkom ono. Ale je. Presvieča vás on a presvedčí vás na dosť dlho. A po promócii si už spolu kupujete Vickej obliečky a v prenajatom byte skladáte police z drevotriesky. Šum v hľadisku. Len jednu priečku od ďalšieho páru, s ktorým zdieľate kuchyňu, kúpeľňu a záchod, zodvihne prst, a ktorý vám nenápadne viedá nutelu. No a ešte vám lepia po byte také tie motivačné plagáty na celú stenu. Hneď pri vchode rozprestri svoje krídla a leď. Ráno pri káve si čítam: nájdi, čo miluješ, a nechaj, nech ťa to zabije. Každý riadok iným fontom. Zatrasie hlavou. Na skrinke s topánkami prilepený papierik rukou krasopisne písaným písmom topánky. Na skrini na chodbe papierik kabáty. Na hornej skrinke šály, rukavice, čiapky. Predkloní sa. Očami pohýbe zo strany na stranu a šepotom, ktorý je dosť hlasný, aby sme ho počuli, povie: dal si ten odkaz na vecko? Poobzerá sa a ešte viac sa predkloní. Ja som ho tam mala dať. Prestaň, rozhadzuje rukami. Daj ho tam ty. Kto chce konflikty? Ja nechcem konflikty. Normálny rozpis povinností v tabuľke, keď si to nevedia zrátať sami. Humusáci. Kto, čo, kedy, kde. Bez emócií. Vystrie sa a svojim prirodzeným tónom pokračuje. Mladosť, pochabosť. Z práce do fitka, domov, do baru a chodiť spávať nad ránom, budiť sa pred siedmou a spať s otvorenými očami za počítačom v open space a potom doma schovávať toaleťák v izbe a brávať si ho so sebou, lebo tí čuráci odvedľa nikdy nedokupujú. Tichá zákopová vojna. Zo pár ľudí sa zasmeje. Niekto za mnou aj dvakrát zatlieska. Vyznie to ako klišé, a som si toho plne vedomá, je to určite klišé, ale vtedy sme ani len netušili, že to raz nazveme starými dobrými časmi. Rozhovory v práci pri mikrovlnke, zašívanie sa pri dávkovači vody, kartičky na šnúrke vám udierajú do hrude, keď križujete chodby a vestibuly, keď sa pípate pri odchode na obed, potom kávička, bez kávičky ani klik, potom firemné vianočné večierky so spevákmi zo Superstar, z ktorých si pamätáte len prvú hodinu, len prvé tri poháre, a potom tma. Prebehne očami zo strany na stranu. Ten moment, keď zistíte, že jeden kolega si vás všetkých natáča na telefón. Zo zeme zdvihne prázdny pohár na stopke. Tvári sa neutrálne, komu si prikývne. Potom zvraští obočie. Nakloní sa do jednej strany. Ako si na to prišla? Ty si s ním spala? Akože je pritom si ťa? Nie? Sorry. Otiahne sa, máchne rukou, v ktorej drží prázdny pohár. Pozrie na gauč vedľa seba a rukou pretrie matrac. V posteli jej potom chcel ukázať nejaké fotky z business tripu, zle sa preklikol. A zrazu sme tam boli my ostatní v kancli. Niečo sme vraveli, bolo to točené vo výške stola, takže nejaké tváre, zlý zvuk. A asi o 5 sekúnd to zmetenie vypol. Potrasie hlavou. Iný kolega mu raz, nášmu Žarmušovi, nakúkol do počítača cez obednú pauzu. Vždy sa odhlasujte, pokračuje svojim tónom. A zistil, že pán Kubrick chodí okrem iného aj na fóra o žalúdočných a črevných chorobách. Človek by ho aj poľutoval. Znova pozrie vedľa seba a dlaňou pošúcha to isté miesto, kam jej akože vyčeplo z pohára. Kým sme ale neprišli na to, že Spielberg tam chodí, ako to povedať, rozsievať strach, vykrikne. Zasmeje sa. Kolega to fórum vygooglil u seba na kompe a všetkým nám ho poslal. Nejaká tínedžerka sa sťažovala na bolesti brucha a popisovala, kde ju kedy pichlo a čo našla v záchode. Nejaká mudr s fotkou z fotobanky, správkyňa portálu, jej odporúčila návštevu lekára. Ďalej klasika. Pridávali sa len takí ľudia, ktorí ju chlácholili, že to nič nebude, tiež popisovali, čo kedy našli v záchodoch. Ale posledný komentár, pridaný v ten deň, od Krokina dok 87 znel: Mám 54 rokov a siel som len na pravidelnú preventívnu kolonoskopiu, ktorá sa odporúca po 50-ke. Nic ma nebolelo, nijaké príznaky. Celý život som zdravý. Ale doktor mi hned povedal, že sa nevie dostať ďalej, keď tam s tou hadickou siel. Že hned tam vidí nádor. 4 cm. Už sa liecím rok. Znova to vyslovuje bez diakritiky. Pokrúti hlavou. Kolega mal vtedy asi 25, možno 26 rokov. Zdravý ako repa. Z práce nevynechal ani deň. No a potom sa otvára jedna dôležitá otázka. Zodvihne pohár a na toho priloží k hrudi. Predkloní sa. Šeptom tej istej kolegyni ako predtým. Ale prečo si s ním vlastne spala? Vystrie sa, pokrčí plecami. Nadýchne sa, vydýchne.

Pohár položí k nohám. Pohodlne sa oprie, noha cez nohu. Život si plinie od pondelkov po piatky, potom sa raz vyspíte a znova pondelok. Kúpite si novú lampu a je tu ďalší rok. A idete na Kanárske alebo na Bašku vodu. Ešte stále máte málo rokov a na všetko je dosť času. Všetko sa dá vydržať, nie je sa kam náhliť. Znova prebehne očami zo strany na stranu a zašepká: "Tým to povedz, ja im to nebudem hovoriť. On na mňa zas vyletí a ja to nepotrebujem počúvať. Dala som im tam odkaz. Jasné, že som im ho tam dala, ale nič. Aj dneska som prišla domov a plný dres ich riadu. Dobre, nášho, ale nie nášho. Oni ho použili, takže je ich. A tie plagáty prisám Bohu podpálim." Pokrúti hlavou. "Poďme si nájsť niečo iné." No a váš priateľ vás prekvapí. Jedného dňa príde domov, sadne si k vám na posteľ, čakáte niečo vážne, lebo sa tvári, ako by mu uleteli včeli, a potom to na vás vybalí. Ruku si dá pred ústa, na tvári má šokovaný, možno trochu zhrozený výraz. "My si berieme hypotéku?" Pozrie sa do hľadiska. Padá klec. Plesne rukami. Po hlbokom nádychu pokračuje. Sťahovanie. Z čela si utrie imaginárny pot. "Pred odchodom som ale stihla urobiť jednu vec." Poobzerá sa. "Vzala som také tie malé papieriky." Naznačí ich veľkosť vzdialenosťou medzi prstami. "A na všetky dvere v byte som prilepila nápisy dvere." Smiech v hľadisku. "A na všetky skrinky v spoločných priestoroch skriňa. Na stôl stôl." Otvorenou dlaňou pred sebou opíše oblúk. Smiech doznieva. Čaká. Až v novom byte vám to dôjde. Vybaľujete sa, ukladáte, premiestňujete, hádate sa pre kreslo a stolík, farbu koberca. "Si úplne blbý?" Ste prvýkrát sami. Nikto iný naokolo. Vydesene vypúli oči. "Stále máte dosť času, že? Stále máte málo rokov. Dúfate, že si zvyknete. Jeden na druhého a tak na spoločnú hypo. A on je neoblomný a jeho neoblomnosť vás presvieča, že toto je ono." Výraz jej z tváre vyprchá. Stále si však ponecháva istú komickú črtu. "A čo? Čo také ti vadí?" Rozhodí rukami. "A to práve neviete nikomu vysvetliť. Kamarátkam sa zdá, že si to nahovárate. Nezdá sa ti, že si to len nahováraš?" Našpúli pery, odtiahne pravú ruku a skúma si nechty. "Alebo že sa len nudíš?" Ešte aj teraz, keby som to povedala nahlas, vyzniem hlúpo. Nejaký objektívny dôvod. Možno mi len prekáža, že... Neviem presne. Pokrúti hlavou. Nerozumeli sme si. Hádali sme sa pre blbosti. Zmení hlas a skríkne. "Láskavo si po sebe upratuj! Uprať si to, davaj! Ja ti nebudem robiť slúžku!" A potom aj zmeníte tón, lebo uznáte, že to všetko bola vaša vina, aj keď nebola. Poviete mu teda: "Vysyp smeti, prosím ťa." A on zrukne, že neznáša komandovanie a že na ňo stále kričíte. Aj keď už nekričíte. "Pomôžeš mi s týmto, prosím ťa?" "Nie." A potom sa už ani nepýtate. Zvesí plecia. Všetko urobíte sama a potichu. Len aby nebol oheň na streche. Lepší vrabec v hrsti však. Zasmejem sa asi jediný. "Veď čo? Iné to majú oveľa horšie." Vzdychne.
A vy si stále hovoríte, že to je tak, ako to má byť. Lebo asi neexistuje možnosť, že by niečo nebolo tak, ako to má byť. Všetko je predsa také, aké to je. A aké to je, také to má byť, nie? Pracujete vo firme 9 až 5. Nemáte čas skúmať záhady všeho míra. Položí si ruky na kolená a zamyslene sa obzerá. Poličky s knihami, ktoré sme spoločne nazbierali za všetky tie roky. 2 sady tanierov a nejaké ozdobné. Šálky s výletov na jednej Benátky, na druhej Bojnice. Gobom samostatný status na sociálnej sieti, vtedy ešte s povolením uverejniť spoločnú fotografiu. Paletová posteľ. Palma v črepníku pod oknom. Jedálenský stolík v rohu v obývačke, ktorý ste si tak pracne vydupali. Záves s rastlinným motívom, pre ktorý ste plakali.

Zmierujete sa pomerne často. A po jednom takom zmierovaní vám vyjde pozitívny test. Otočí sa smerom k stredu pódia. Maminka ťa ľúbi. Pošle pusu a zamáva.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Zuzany Šmatlákovej Nič sa nestalo. Čítala Lucia Hurajová. Dramaturgia Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Majster zvuku Peter Pištek. Produkcia Marcela Stanková. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2021. Rádio 9.

Skupina Prešporok je neodmysliteľnou súčasťou slovenskej folkrokovej scény. V relácii Folkforum si dnes pripomenieme niekoľko piesní z repertoáru tejto sympatickej bratislavskej kapely. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Skupinu Prešporok založili v roku 1979 Kliment Ondrejka, Daniel Mikletič a Kamil Vilinovič. V tejto zostave pôsobila táto skupina do roku 1991. S dočasnou účasťou aj viacerých známych hudobníkov, ako napríklad Robo Grigorov, Peci Úherčík, Marian Jaslovský, Marius Kopčaj. Po dlhej odmlke, kedy skupina Prešporok prestala existovať, sa rozhodol predsa len frontman kapely Kliment Ondrejka obnoviť túto činnosť. Vrátila sa kapela k folkovým koreňom a dodnes pôsobí v triu Kliment Ondrejka, Fero Petriska a Vladoma Rásko. V diskografii Prešporka sa nachádza 8 štúdiových albumov. Ten najnovší nahrali v roku 2024, vyšiel pod názvom Krehké sny. Do tejto diskografie patrí aj ten album, z ktorého si dnes hráme, a je to album Tancujúca kráľovna.

Britský hudobník, soulový, rockový pesničkár Johnny McCleary nahral jeden čarovný album. Tento album zostavil z pesničiek, ktoré sa nachádzajú v repertoári jeho blízkych a milovaných vlastne umelcov, ktorých počúval celé svoje detstvo. McCleary sa práve pri tejto príležitosti pustil do nepredbádaných vôd a teritórií, pretože predtým vždy nahrával albumy s jeho vlastnou tvorbou. Dielo sa mu v tomto prípade naozaj vydarilo. Je to album Seeds of Dandelion a zúčastnilo sa na ňom niekoľko skvelých muzikantov. Aranžmány robil Matthew James Kelly, o produkciu nahrávania mix sa postaral Tim Rawkins. No a to najpodstatnejšie, o dušu všetkých tých pesničiek sa podstaral samotný Johnny McCleary. My si zahráme teraz jednu skladbu, ktorú si zvolil z repertoáru Billie Holiday, God Bless the Child.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Jan Boleslav Kladivo a Antonia Rosenborg na svojom ostatnom albume si legenda našej elektronickej hudby, skladateľ, textár, interpret, multiinstrumentalista Jan Boleslav Kladivo vytvoril virtuálnu speváčku Antoniu Rosenborg, s ktorou nahral niekoľko nových, ale aj starších pesničiek. Album Together vyšiel 25. júna 2024 a obsahuje 10 autorských skladieb Jana Boleslava Kladiva.

vidieť priepasť a cez niektorý vidieť padá priepasť a cez niektorý padá.

Tak to bol Jan Boleslav Kladivo a jeho ostatný pesničkový album Together, ktorý je zároveň aj istým druhom experimentu Jana Boleslava Kladiva s umelou inteligenciou, vďaka ktorej si vytvoril virtuálnu speváčku, už som ju spomínala, Antoniu Rosenborg. No a to je asi všetko. Folkforum tu bude aj o týždeň, budem sa na vás tešiť. Ešte tu máme záverečnú skladbu v úlomkoch Zrkadla. Príjemný večer a príjemné počúvanie ďalších programov Rádia Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert

0: Správok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
1: Rádio Devín. Fenomény.

0: 31. júl 1976. Maličký amfiteáter v Pezinku sa na 12 hodín stal vo vtedajšom Československu skutočným ostrovom slobody. Mal krycí názov Koncert mladosti a do histórie sa zapísal ako Československý Woodstock. Výnimočný nebol iba tým, že sa v tej dobe podobná open air akcia vôbec zorganizovala a nebola hneď zakázaná, ale na pódiu sa naozaj písala hudobná história. Bolo to jedno z prvých vystúpení kapely ETC Vladimíra Mišíka. Spontánne sa tu sformoval budúci Čundrgrund v Pezinku v obsadení Mišík Merta. Z domácej folkovej scény vystúpila Zuzana Homolová, nemohli chýbať Kolegium Muzikum, Jaroslav Hudka, Dáša Voňková, Marcias, Šafrán a mnohé ďalšie dnes už legendy folkovej, rockovej a aj jazzovej scény. Akcia, ktorá na pár hodín vymazala totalitu a dala možnosť nadýchnuť sa, pritiahla do Pezinka máničky z celej republiky a dokonca sa ju podarilo o rok aj zopakovať, než prišiel definitívny zákaz. To všetko sa podarilo zorganizovať malej skupinke ľudí na čele s Pavlom Borišom a Ladislavom Snopkom, s ktorým si koncerty mladosti teraz pripomenieme a vraciame sa teda do pezinského klubu Atlas, kde sa to údajne všetko začalo.
1: To začalo v roku 1975 a začalo to tým, že moja vtedajšia kamarátka Zuzana Homolová sa stala síce externou, ale členkou pesničkárskeho združenia Šafrán. A ja som sa skamarátil najmä s Jaroslavom Hudkom a Vladimírom Mertom, ale aj Vlastom Třešňakom a ostatnými členmi. A to priateľstvo prešlo do poloprofesionálnych vzťahov, keďže vtedy som bol študentom ešte na katedre archeológie, teda katedra všeobecných dejín archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Tak až keď som sa zoznámil s manažerom Šafránu Jirkom Palasom, tak sme sa dohodli, že budem zastupovať koncerty Šafránu na Slovensku a ja som sa stal akýmsi priamým manažerom tohto združenia pre Slovensko s tým, že som mal tú výhodu, že my sme vtedy bývali na priváte, sme mali prenajatý dom na Gorazdovej číslo 8. A to bola také zvýšky toho mentálneho post-hypisáckého komunitného života. Takže keď Šafrán hral v Bratislave a v jej okolí, teda aj v Pezinku, tak spali u nás a ja som bol stále s nimi. No a takto to fungovalo a fungovalo to až po de facto zánik Šafránu alebo roztrúsenie Šafránu po západnej Európe, po odchode Jaroslava Hudku v 79. a potom aj Vlastu Třešňáka a potom aj Jirku Palasa. A na jednej z takýchto hudkovských šnúr po bratislavských kluboch a Pezinku sme išli do klubu Atlas, kde mal Jarda koncert a po koncerte sme s Palom Borišom sedeli na dobrom červenom vínku. Jaroslav je veľký ctiteľ a znalec červeného vína. A snívali sme o možnostiach, ktoré by táto normalizovaná krajina ponúkla alebo mohla ponúknuť, alebo vedeli by sme vymysleť, aby aj keby nevedela, že ponúka, tak ponúkla koncert nezávislej hudby. No a Jaroslav vtedy mal takú spomienku nepeknú, ako sa snažil festival Open Air

0: koncert urobiť v námestí na Morave a vtedy aj pre ten koncert alebo festival zložil tú jeho legendárnu pesničku Co je najkrásnejší, tá lidská svoboda. No a vtedy Palo prišiel z návrhom, však u nás je Amfík, ten Amfík má niekoľko tisíc miest, skúsme to. Skúsili sme to a vyšlo to. Vyšlo to veľmi dobre, pretože tie koncerty vstúpili do československej pamäti ako akýsi československý variant svetoznámeho Woodstocku. A boli síce nie trojdňové, alebo teda viacdňové, boli len jednodňové, ale trvali v podstate 12 hodín, pretože začínali sme o 2. po obede a končili sme o 2. ráno. Moja predstava bola, že začneme o 5. po obede a skončíme o 5. ráno a budeme vítať slnko, ako sa na správnych hippiesákov patrí. Robí sa to na Pohode teraz napríklad. A má to nesmierne taký silný, emotívny náboj v sebe. No ale vtedy sa predseda Národného výboru a ostatní báli, že celú noc, to je tá predstava, viete, celú noc budete hore, to neprichádza do úvahy, musí to byť nejak ako vymedzené. No tak to vymedzili od 2. do 2. Takže keď koncert o 2. ráno skončil vo všetkej pohode, počestnosti a bez výtržnosti a nejakých škôd, no tak niekoľko tisíc hippiesákov z celého Československa od Ašu po Čiernu nad Tisou ostali v meste. Spoje vlakové a autobusové začínali až ráno, tak si lahli tam na námestí, šli spať. Samozrejme zaspali tie prvé odchody, takže babičky, keď šli ráno do kostola na 10, tak videli plné mesto obsypané ležiacimi a spiacami máničkami, čož bol zase iným spôsobom úžasný zážitok.
1: My hovoríme o dvoch koncertoch v roku 76 a potom 77. Oni sa trochu líšili, pretože samozrejme na začiatku roku 77 vzišla charta a v lete, keď už sa festival konal, tak už sa vlastne to povedomie o charte dostalo aj na Slovensku, že už sa o nej vedelo. Takže dostal vlastne ten festival zase akoby trochu iný podtext. Ale ešte, ak sa vrátime k tomu úplne prvému, tom 76., tak ako sa vlastne rodil jeho koncept?
0: Ten princíp bol založený na čomsi, čo v 60., ale až do temer konca 70. rokov fungovalo nielen u nás, ale aj vo svete, ako sa vraví, na prvú tvorivú iniciatívu. Však si pozrite svetoznáme kapely, ak točili svoje platne, ako vznikali, ako fungovali. To bola v prvom rade nesmierna túžba po slobode, prejave a samozrejme nesmierny talent a všetci organizátori v tomto duchu robili aj svoje koncerty, festivaly a my sme tento urobili tiež, takže v podstate od chvíle, ako sme si povedali, že je to možné, tak sme uvažovali, ako by sa to mohlo volať. No tak s Palom a s Jaroslavom sme si povedali, musíme tomu dať krycí názov, preto sa to volá Koncert mladosti. No tak není to bohvie ako undergroundový názov, ale zase koncert mladosti, o mladosti, zdržiteľka rána a podobné poznáme, tak bolo to dobré krytie. Proste pod maskou tohoto perspektívneho názvu sme my urobili prehliadku alternatívnej scény, folk, rock a zaštitili to aj skvelými menami z jazzu. Čiže ja som mal predstavu, aby to boli v podstate na rozdiel od Woodstocku, kde to bol najmä rock a kde tu folk, tak sme pridali aj jazz, aby to bola tá celá paleta mladej hudby a navyše aj jazzmeni mali svoj svetonázor, že? Takže ten koncert mal takto široký diapazon, čo sa týka žánrov alebo hudobných štýlov. To bolo veľmi pekné v tom, že všetci, teda účinkujúci aj diváci, boli akoby na jednej lodi. Nie len pasažieri, ale ako vy náborníci. Všetci sme vedeli, že toto je čarovná chvíľa, ktorú si musíme užiť a udržať čo najdlhšie pri živote. Lebo každý nás vedel, že aj tak raz na nás prídu. No a ten prvý rok sa to podarilo sa to aj ten druhý rok a potom na nás prišli.
1: Takže ak hovoríme o tom prvom ročníku, kto každý tam vystupoval a čo je ešte ďalší fenomén, ako sa o tom ľudia dozvedeli naprieč celou republikou, lebo dnes je veľmi ľahké dať ľudí dokopy na jedno miesto behom hodiny. Vtedy vlastne to sa nedalo nejak propagovať, že kto tam bude, lebo asi by ten festival veľmi rýchlo potom možno aj nebol. Takže už len ten fenomén, že tá celá republika, ktorú táto hudba zaujímala, sa dozvedela o tom, že v Pezinku bude takýto jednodňový 12-hodinový hudobný festival alebo koncert.
0: Dnes sú tie príšerné siete, sociálne siete a v nich sa mieša kanalizácia s dobrými správami. A vtedy to fungovalo veľmi, veľmi pohodovo, pretože boli také tie siete ľudské. Vraveli sme si to. Oznamovali sme to a navyše tým, že tam vystupoval kompletný Šafrán, ktorý v rokoch 75, 76, 77 bol jeden z najpopulárnejších subjektov mladej hudby v Československu. Tuším, v 76. Jaroslav Hudka skončil v Zlatom Sláviku, druhý hneď za Gotom a oni to ako vymazali, proste neuverejnili to. Čiže ako náhle Šafrán, keď sme sa dohodli, že do toho ideme, ako náhle Šafrán začal túto zväzť šíriť pod svojich všetkých koncertov, ktoré mal po Československu, tak to bolo promo, ktoré bolo neopakovateľne. Všetci ctitelia Šafránu prišli do Pezinka. Podobne vtedy vznikala dnes už legendárna kapela ETC. To boli jej prvé veľké koncerty. Vladimír Mišík je dnes jedna z najvýraznejších osobností československej kultúry vôbec. Zase, samozrejme, aj oni boli previazaní so Šafránom. Mišík, Merta a ich Chundergrund, vlastne ten v Pezinku vznikal ako ich spoločný hudobný projekt. Takže to bol ďalší rozmer. No a potom sme to distribuovali po MHD v Bratislave, plagát sme lepili, ako už aj dnes sa lepí občas na zastávkach a podobne. Čiže malo to ten mediálny akčný rádius veľmi, veľmi bohato pokrytý a možno aj vďaka tomu, že to nešlo cez tie oficiálne bolševické kanály, tak tí ľudia pochopili, že to je pozor niečo iné ako festival politickej piesne v Martine.
1: Ako je možné, že teda povolili ten druhý festival s týmto osadenstvom na programe?
0: No, ja osobne si myslím, že tu fungovala tá federácia v tých zložkách ministerstva vnútra a tajných služieb tak dôslednejšie ako niekde inde, že štátna bezpečnosť na Slovensku sa chcela alebo snažila vyhraniť voči tej českej alebo československej istou svojou právnosťou. Takže to, čo sme my mohli u nás, sa v Čechách akoby nemohlo, ale bolo to aj tým, že naša štátna bezpečnosť nemala tie skúsenosti. My sme robili kultúru a umeniu napriek totalite. V Čechách sa to robilo proti totalite. Preto v Čechách vznikla charta a na Slovensku vznikali iniciatívy ako Bratislava na hlas a ochranárske aktivity, ktoré proste v istom približnom súlade s vtedajším režimom robili nezávislé aktivity. Takže u nás to bolo, ten pôdorys bol trochu iný. Preto ja aj tvrdím, že ak v Čechách môžeme hovoriť o dizente, tak na Slovensku o dizente hovoriť nemôžeme. Môžeme hovoriť o dizidentoch, ale dizent ako hnutie u nás v tej miere ako v Čechách, v Polsku, v Rusku, teda v Sovietskom zväze neexistovalo. Ale tu sme trošku inde. No a popri tom všetkom išlo stále o takú, ja neviem, či to bola nepísaná, asi, no ináč nemohla byť. Nie dohodu, ale viete, robiť taký festival, to nebol len ako problém s účinkujúcimi, ktoré nie celkom mohli. To bol aj problém s prevádzkou, napríklad usporiadateľské služby, to všetko boli kamaráti, aktivisti. Čarovné bolo, ako sme si povedali, tak nemôžeme dopustiť, aby sa tam ľudia namazali za tých 12 hodín a robili neplechu. Tak moji kamaráti z Gorazdovej stáli pri dverách a robili šatnár. Takých zvláštnych šatnárov, že odoberali ľuďom alkohol, teda fľaše s alkoholom a dávali im lístky šatňové a oni si ich potom mohli vyzdvihnúť po skončení koncertu a došiel za mnou raz taký ako pobavený kamarát, neskôršie profesor archeológie Edo Krekovič a vraví, ty počúvaj, prišiel za mnou človek a vravil, že on si ten alkohol aj kúpi. Ten svoj alkohol. Ale všetci sme vedeli, že sme, ako som vravil, na jednej lodi a tá loď by sa nemala potopiť, pokiaľ sa niečo neudeje, čiže pokiaľ ten koncert nebude. No a to sa podarilo. Že to povolili aj budúci rok tým, že ten problém nenastal. Hoci visel vo vzduchu, hoci každý vedel, o čom ten festival je, že to je iná mladosť ako tá, ktorá je na transparentoch na 1. mája, tak proste nechceli vstupovať do konfliktu s mladou generáciou, lebo zase bolo tam niekoľko tisíc ľudí, to není málo, že? No a najprv ich povoliť a potom ich rozohnať, to tiež ako nie je dobrý režim fungovania v rámci kontaktu s verejnosťou. No len potom ten druhý koncert v 77. mal také čarovné vyvrcholenie, pretože tam spieval Jaroslav Hudka s Fedorom Frešom. a on mal takú pesničku Havlíčku Havle, ktorá takou prešmičkou od Karla Havlíčka Borovského, ktorého zavreli v Brixene cez Václava Havla, ktorého tiež zatvárali. Ako Havlíčku Havle bol refrén a tí ľudia pri tom refréne sa začali prejavovať protikomunisticky. A to bolo na hrane. To už bolo také, že to nebolo, že niekto vykrikoval hesla. To tých niekoľko tisíc mladých ľudí kričalo pred komunizmom.
2: Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. Trochu si je popletl, řídil se zákonem, co platí nad lidmi a také nad pánem. Pán se však urazil, jaké pak zákony, on před

0: A to som vedel, že je problém, pretože ten problém mohol skončiť aj nejakým zásahom polície a podobne. Tak keďže amfiteáter je open air a my sme museli počítať aj s nepriaznivým počasím, tak sme mali, keďže amfiteáter je vlastne kino pod šírym nebom, tak sme mali v kabíne v premietacích mašinách film Beatles Žltá ponorka. On bol premietaný vtedy deň predtým v Bratislave a nám sa to podarilo dohodnúť, ako tie kanále naše fungovali, teda tie podzemné cesty. Tak keby začalo pršať, tak pustíme žltú ponorku a ľudia si dajú pršiplášte a aparatúru prikryjeme igelitmi. Tak ma napadlo, že vtedy hrala skupina Energit, čo bol Luboš Andršt a Emil Viklický a oni mali manažéra dodnes ešte fungujúceho, si už ako starý Slávek Íša. A som ten koncert moderoval a povedal som mu, vieš čo, teraz ma zaskočíš, budeš na pódiu a keď ti dám znamenie, tak zahlási, že budú Beatles, dobre? No a my sme nastavili Only Need Is Love, čo je jedna z najkrajších pesničiek ľudstva v rámci atmosféry dobrého koncertu open air charakteru. No a keď sa mu mávol, on vybehol na pódium a ohlásil George, Ringo, John a Paul, The Beatles a my sme pustili Only Need Is Love a zrazu tá nenávistná antikomunistická atmosféra sa ako na Archimedovom bode otočila v pozitívnu, slniečkárskú, radostnú atmosféru niečoho pozitívneho a dobrého a problém bol zažehnaný. Samozrejme, on ako sa udial, hoci neskončil katastrofou, takže na ten ďalší rok už Pezinok nepobolili, ten tretí koncert, ale istým spôsobom hľadali akoby iný dôvod, ako ideologicky. Takže ja si pamätám, Paľo Boriš mi vravel, že im robili kontroly amfiteátra, či sa niečo nedolámalo, nie toto. Nakoniec zistili, že jediná vecná škoda, ktorú koncert Mladosti spôsobil, bola prelomená záchodová doska za 25 korun, čo asi na zakázanie koncertu nebolo. Tak nakoniec im povedal, že tak malé SZM, ako boli títo ľudia z Atlasu z Pezinku a zarobiť 80 000, to proste není, to není slušné. To nemôžeme dovoliť, to sú peniaze, ktoré sú mimo našu kontrolu. A takto všeliako to odargumentovali. A Vojta Lindauer, jeden z najvýznamnejších českých hudobných kritikov, mi potom rozprával, ako on nevedel, že to je zakázané, tak sa vybral na ten tretí koncert až v Bratislave na stanici, keď vystúpil z vlaku, sa dozvedel, že teda nič sa nekoná.
1: Ešte hovoríme o tomto druhom ročníku.
0: No a pardon, ja som zabudol dodať, Jaroslav Hudka, ktorý vlastne tento čarovný okamih vytvoril, bol signatár Charty 77, to som ešte nedodal.
1: No, práve ten kontext vlastne toho, že hovoríme o roku Charty a o tom, že teda už aj na Slovensku bolo asi v lete toto povedomie, tak o to väčší vlastne bizár ešte, aby sme to tak doplnili, lebo to je naozaj asi možno len v takýchto totalitách je, že vlastne vy ste ten koncert organizovali z kasárni, keďže ste boli práve na vojenskej službe, tak ešte tento ďalší level.
0: Nezabudnem podplukovník Černa, ja som bol v takej špeciálnej kasárni, lebo my sme, tí vojaci tam strážili nejaký armádny muničný sklad a ja som sedel na nebudem vraveť hantýrkov, ktoré nikto nerozumie. Proste na strážnici som sedel ako apsík, teda absolvent. My sme chodili akoby iba na rok na vojnu, vysokoškoláci. No a tam som mal ten služobný telefón a tým som všetko vybavoval so všetkými mertami, hudkami, palasmi, myšíkmi a ďalšími účinkujúcimi. No a keď som už dostával opušťak, tak vtedy zaúčinkoval ten názov, keď som povedal, že idem moderovať koncert Mladosti. Tak ten podplukovní sa na mňa tak významne pozreli. Je to pre náš útvar veľká česť a dúfam, že budete mať sviatočnú uniformu. Tak som bol jasne, tak som na čierno v džínach a v tričku moderoval celý koncert. A to boli tie dva svety. Oni fungovali z tohto aspektu za toho socializmu dosť jasne ako vymedzenia zadefinovanie.
1: No to musela byť veľká radosť organizovať z kasárni takýto koncert.
0: Takže samozrejme, ja som to ako dramaturgoval technicky, to ale riešil Paľo, tie objednávky a išli už z Pezinku od nich z Atlas klubu, ale tie dohovory s účinkujúcimi, keďže to všetko boli a dokonca ešte aj sú, tí, čo ešte žijú kamaráti, lebo mnohí z účinkujúcich už umreli, alebo už ako treba z Vláďa Myšík nemôžu koncertovať. No a samozrejme čarovné bolo aj to, že to si mal kto uvedomuje, že vtedy aparatúra, ktorá by ozvučila taký koncert, neexistovala v privátnej sfére, nejak teraz všetky sú temer privátne a potom sú nejaké meské. Vtedy mal aparatúru na takýto koncert iba slokoncert. Čiže riešiť tento problém, no riešili sme to veľmi takým tým vtipným spôsobom, no dobre, no tak bude účinkovať kapela, ktorú zastupuje slokoncert a cez ňu tam dostaneme ten aparát. Takže na prvom pezinku účinkoval Modus s Mekým Žbírkom, Marikou Gombitovou, Jankou Lehockým, vtedy tam zneli pesničky od Janis Joplin, s Palom teraz rozmýšľame, či to bol Meky Žbírka alebo Marika Gombitová, ktorí spievali a kapela Mercedes-Benz, ale malo to skvelú atmosféru a my sme mali aparát. Ten ďalší rok to bolo náročnejšie, pretože zo slovkoncertu tam bolo len trio Ladislava Gerharta a niektorí na slovkoncerte sa tak divili, že tak malé komorné zoskupenie ako trio Ladislava Gerharta potrebuje na svoje vystúpenie toľko aparatúry ako Bratislavská líra. Ale všetci vedeli, o čo ide, tak sa nikto na tým nezamýšľal.
1: Ešte ak hovoríme o účinkujúcich, boli to asi podobne tí istí, ktorí v prvom ročníku pribudli, aj nejaký ďalší, aj mimo hudby?
0: No, v podstate na obidvoch bolo ETC, na obidvoch bol Šafrán, Marcias, potom samozrejme na jedno bol Jaro Filip s bratom, Gabo Jonáš bol tam, na ďalšom bol vtedy famózny gitarista Rudolf Dašek, on bol hodnotený ako jeden z najlepších európskych jazzových gitaristov, dokonca paradoxne mal jeden z najväčších aplaudov, to bol gitarista, ktorý na koncertoch mával tak 50-100 ľudí, tu tisíce ľudí aplaudovalo, asi ja neviem, no Rudo, budeš mať šťastie teraz na koncert, nie, zase bolo tých 100 ľudí na koncerte a také je publikum, že podľahne atmosfére a nemá celkom vyvinutú pamäť, ale tým, že to bolo takto pestré, Zuzana Homolová, boli tam, ako som hovoril, všelijaké ako improvizované zostavy, najmä medzi Mertom a ETC vznikla tá symbiotická spolupráca, ktorá tvorila základ Čundrgrundu. Mišík Merta, myslím aj Kalandra s nimi z Marcias bol. Nedávno zomrel jeden z najväčších alebo najlepších skladateľov do súčasnosti, Oskar Petr, že? Takže tí účinkujúci vraním, bolo to také prerastené zo všetkých žánrov. Ja som predtým v divadle hudby robil také napočúvanie, taký program o Pink Floyd a keďže Pink Floyd ako psychedelická kapela vstupovali na koncerty aj s vizuálnou koncepciou, tak počas tých skladieb od Pink Floyd, ktoré sme púšťali, tak som premietal výtvarné umenie, najmä takéto abstraktné zo svetovej scény Jacksona Pollocka, Viktora Vasarelliho, od nás to boli zase autori ako Vlado Havrila, niečo sme tam robili potom takým tým systémom Rorschachových testov, improvizovanie, no a to sme potom robili aj na tom amfiteátri v Pezinku, čiže to bola taká vizuálna súčasť toho a ešte sme si vymysleli, že urobíme taký scénický experiment, ktorý sa predávali také dlhé igelitové rúry, priemer asi 50 cm, ktoré sme chceli nafúknuť, aby sa tá rúra tak vstýčila do takej výšky, niekoľko desiatok metrov nad to pódium a pustiť z dola sme tam chceli modré svetlo a malo to byť taký ten silný falický symbol a všetko, čo s tým súvisí. Samozrejme, ten igelit, napojili sme na to vysavače, sa sám seba neudržal, čiže ono to začalo rásť, rásť, rásť. Podobalo sa to na zdvol toho, jak tam nafúkovali tú príšeru. A potom v istej výške sa to prelomilo a začala sa to tak lámať ako taký divný had po pódiu a pomedzi to hrali kapely, takže malo to úplne iný. A všetci to brali ako také čudo, nezmyselne pôsobivé.
1: Kto robil plagáty k týmto festivalom?
0: Ja myslím, že to robil, to by Palo vedel, ale ja myslím, že to robil mladý muž menom Oliver Solga, ktorý potom bol niekoľko období primátorom Pezinka a aj keď sme robili koncert k 10. výročiu, tak patril k účinkujúcim a mnohé fotografie boli také, že traja mušketieri po 40 rokoch.
1: Koncerty mladosti, význam vtedy, v tej dobe, v kontexte tej normalizácie, ako by vnímame dnes?
0: No, poviem vám tak, ako význam vôbec takýchto koncertov a nie len pre nás. Ja si myslím, že 60. roky hľadiska celosvetového v rámci kultúry a hudobnej kultúry, no poviem to tak pateticky ľudstva, mali prevratný význam, pretože tá kvalita techniky, ktorá ozvučovala koncerty, sa tak zdokonalila, že tie koncerty mohli byť už vonku a mohlo byť na nich niekoľko tisíc ľudí, ktorí ich počuli. A tak sa na tých koncertoch keďže najmä rocková, ale aj folková hudba prijavovala aj isté názory, nebola to len zábava, tak tie koncerty začali prezentovať istý názor. Ja som robil aj k 35. výročiu Nežnej revolúcie taký strihový dokument, sa volal Hudba plus revolúcia rovná sa Nežná revolúcia. A to je presne tá atmosféra, ktorú dodnes zažívate na veľkých open air festivaloch pri tomto type účinkujúcich. Cítite tam tú atmosféru pozitívneho charakteru. Na Slovensku je to síce nadávka, ale v celkovo všehomírovom význame je tento typ slniečkárstvo. Nádej, verím v slnko, verím v dobrú pohodu a verím v to, že ľudia majú k sebe blízko za istých okolností. A tie okolnosti vytvára práve takáto hudba. Takže pamätám sa v roku 1963, keď Martin Luther King robil pochod na Washington za práva Černochov a na pódiu popri jeho zásadnom prejave Mám sen spievala Joan Baez, Bob Dylan, Mahalia Jackson, Peter Paul and Mary a to bolo to, o čom hovorím. Vtedy tá hudba podporila v úvodzovkách revolúciu. Beatles v 64. na Floride odmietli hrať na štadióne, lebo sa dozvedeli, že tam nepustia Černochov. Tak povedali, tak nehráme. Pokiaľ ich tam nepustíte, nehráme. Čo spôsobilo, však Beatlemania fungovala. Sa im všetci tínežeri v meste zbúrili, tak donútili ich, aby tam tých Černochov pustili. No a potom prišiel Woodstock a to je strecha tohoto typu kultúry. No a potom samozrejme George Harrison robil koncert pre Bangladeš ako prvý podporný koncert pre biedných ľudí niekde na svete a vyvíja sa to cez našu nežnú revolúciu až dodnes. Takže tá mentalita týchto typov koncertov je mentalitou pozitívnou, mentalitou slniečkárskou, budem to opakovať, a nemá nič spoločného s u nás zavedeným mrchožrúctvom, čiže tmárstvom, červami a pandravami. No a tento typ koncertov vidíte aj na tom konkrétnom prípade, keď sa vyslovene hnev a agresívne prezentovaný hnev po pesničke Havličku Havle Jaroslava Hudku úplne otočil u tých z tých ľudí vďaka pesničky Only Need Is Love. Tí ľudia nosia v sebe taký kód pozitívnej energie, pretože ináč keby ho nemali, tak ich život nemá zmysel. A tento typ hudby tento kód podporuje.
1: Hudba ako postoj aj to reprezentovali koncerty mladosti v Pezinku v rokoch 1976 a 1977, ktoré sa vrátili s návratom slobody a od roku 1996 sa každú dekádu koná spomienkový koncert mladosti. Na československý Woodstock spomínal Hladislav Agnes Snopko, organizátor alternatívnej umeleckej scény v Československu v 70. a 80. rokoch a druhý porevolučný minister kultúry. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.

0: zmenšených kapesníků dívek, které potom ztrácí. Vzpomíná na mámu, na deště v polích, na dech jarních zmatků a na zrající těla žen v dlaních. Vzpomíná na nedospaná rána, probděná ve zlacení.
1: Rádio Devín, Fenomény. Rádio Devín.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšom vydaní relácie Veľké hudobné diela na Rádiu Devín. Dnes vás pozývam na hudobnú cestu naprieč Balkánom, regiónom s bohatou históriou, kultúrnou rozmanitosťou a jedinečnou hudobnou tradíciou. Táto oblasť bola odjakživa križovatkou rôznych vplyvov, od byzantskej a osmanskej kultúry až po západoeurópske kompozičné techniky. Práve táto pestrosť sa odráža aj v hudbe balkánskych skladateľov, ktorí dokázali majstrovsky sklbiť ľudové prvky so symfonickou veľkoleposťou, improvizačnú voľnosť s prísnou formou a emocionálnu hĺbku s virtuóznou brilanciou. V dnešnom vydaní si predstavíme troch významných skladateľov z troch rôznych krajín Balkánu, ktorých tvorba dokazuje, že tento región dal svetu mimoriadne pestrú a hodnotnú hudbu. Naše hudobné putovanie začne v Rumunsku s dielom poéma Romana opus 1 od Georga Enescu. Táto orchestrálna skladba, ktorú skomponoval ako 17-ročný, už v ranom veku odhalila jeho mimoriadny talent. Poéma Romana je oslavou rumunského folklóru a krajiny. V jej melódiách cítiť melancholické tóny pastierských piesní aj energiu ľudových tancov. Enescu, ktorý bol nielen skladateľom, ale aj vynikajúcim huslistom a dirigentom, sa v tomto diele inšpiroval autentickou rumunskou hudbou a premenil ju na pôsobivú symfonickú báseň plnú farebných harmónií a pôsobivej orchestrácie. Skladba sa otvára zvukom zvonov, ktoré symbolicky pozývajú poslucháča do sveta rumunskej tradície a postupne sa rozvíja do dramatických, ale zároveň lirických hudobných obrazov. Opus 1 Georga Enescu s názvom Poéma Romana hrá Symfonický orchester rumunského rádia. Diriguje Horia Andrescu.

Pod taktovkou Horia Andrescu zahral Symfonický orchester Rumunského rádia opus číslo 1 Georga Enescu s názvom Poema Romana. Po sugestívnej a liricky bohatej rumunskej hudbe sa presunieme do Chorvátska a predstavíme si koncert pre husle a orchester Borisa Papandopula. Skladateľa, ktorý patrí k najvýraznejším osobnostiam chorvátskej hudby 20. storočia. Papandopulo bol mimoriadne

Možno zároveň necháva priestor pre expresivitu a emocionálnu hĺbku solistu. Sóla v koncerte pre husle a orchester Borisa Papandopula sa teraz chopí Sidonia Lebar. Filharmóniu Zagreb bude dirigovať Vjekoslav Šutej.

Doznel koncert pre husle a orchester chorvátskeho skladateľa Borisa Papandopula. Na husliach hrala Sidonia Lebar. Filharmóniu Zagreb dirigoval Vjekoslav Šutej. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela nás prevádza hudobnou krajinou Balkánu, kde sa prelínajú bohaté tradície s modernými hudobnými prístupmi. Posledné dielo dnešného výberu je z tvorby jedného z najvýraznejších bulharských skladateľov, Emila Tabakova. Jeho tvorba je charakteristická hĺbkou výrazu, dramatickou gradáciou a bohatými zvukovými spektrami. Deviata symfónia je dielom veľkého formátu, ktoré v sebe nesie silný emocionálny náboj a temné podtóny. Štrukturálne i výrazovo ide o komplexnú skladbu, kde sa pomalé kontemplatívne pasáže striedajú s dynamickými a kontrastnými úsekmi. Časti Adagio, Presto, Largo a Largo Allegro Moderato zo symfónie číslo 9 Emila Tabakova teraz zahrá Filharmonický orchester Sofia, diriguje sám autor.

0: Pod taktovkou Emila Tabakova zahral Filharmonický orchester Sofia jeho 9. symfóniu. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela, ktoré nás prevádzalo hudobnou krajinou Balkánu, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajeme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 15 rokov.

Kapitola 8. Oblek. Telo otca môjho najlepšieho priateľa umyli a obliekli do starého fraku. Položili ho do rakvy, ktorú vystavili v neboštíkovej obývačke. 3 dni a 3 noci ho oplakávali tetky s krčovými žilami v čiernych šatách. Plačky. Smrdeli ako naftalín. Až po smrti Kápiovho otca som zistil, že sa volal Gregor. Pekné meno. Tiež by som sa tak chcel volať. Keď sa ku mne dostala zvesť o jeho odchode, vybehol som na ulicu a už o niekoľko minút som búšil na dvere Kápiovho domu. Na prahu dverí som objal jeho mamu a vybehol po schodoch do detskej izby. Kápia sedel na posteli a cez okno sledoval dymiace komíny tabakovej fabriky. Tváril sa, ako by nevnímal nielen mňa, ale ani seba. Posadil som sa vedľa neho a chytil som ho za ruku. Ostal som pri ňom celý deň a celú noc. Za oknom iba dymiace komíny a vrany, ktoré opisovali kružnice nad čerstvo vykopaným hrobom. Doma sa všetci tvárili, že sa nič nestalo. Mama varila párky, otec čítal noviny, brat si upratoval izbu a pes si lízal gule. Panoptikum pokojných a vyrovnaných ľudí, ktorí reagujú tým, že nereagujú, ma privádzalo do šialenstva. Ale šok, ktorý posunul môj hnev do novej dimenzie, nastal v detskej izbe. Na vysokej skrini z tmavého dreva, ktorej povrch pokrývali vystrihnuté obrázky akčných hrdinov, visel môj prvý oblek. Bol zabalený v priesvitnom igelite, cez tmavý semiš sa ťahali zvislé prešívané pásiky a páchol ako babka s ružovými vlasmi, ktorá predávala v priore falošné perské koberce. Prečo má človek vyzerať pekne len vtedy, keď sa stane niečo zlé? Na oslave mojich 8 narodenín som mal vyťahané tepláky a sveter s hrochmi, ktoré vyzerali ako nosorožce. Oblek som zabral do skrine a kľúč som spláchol do záchoda. Zaprisahal som sa, že si ho neoblečiem, ani keby mi zaručil neviditeľnosť, vďaka ktorej by som mohol bez hanby sledovať sprchujúcu sálicu. Keď som si uvedomil, že v skrini neostal iba oblek, ale aj všetko oblečenie a hračky, musel som poprosiť otca, aby vylomil dvere. Za iných okolností by bol naštvaný a uvrhol by ma do domáceho väzenia, na ktoré by nasledujúci deň zabudol, ale tento raz bol pokojný. Pohľadil ma po vlasoch a povedal, že môžem nechať celú noc zapálené svetlo. Ak budem chcieť, môžem si čítať až do svitania. Pozrel sa na mňa a v tom tichom momente som nebol iba jeho dieťaťom, ale skutočným a dospelým človekom, ktorému skladal úprimnú sústrasť. Odišiel a nechal pootvorené. Kápia do pohrebu nereagoval na moje výzvy vo vysielačke. Keď som ho chcel navštíviť, jeho mama povedala, že Kolomanko je chorý. Kto do čerta je Kolomanko? Najhoršie to bolo v škole, kde sa Kápia tiež neukázal. Hrachová, čo medzi nohami Bobrachová, zahlásila, že Koloman prežíva ťažké obdobie svojho života, preto by sme sa za neho mali skupinovo pomodliť. Všetci sa pochytali za ruky, zatvorili oči a začali poslušne odriekať. Nevydal som ani hlásku. Ak existoval niekto, kto vedel, čo pomôže Kápiovi k úšťastiu, bol som to ja. Niečo podobné si zrejme myslela aj Alica, ktorá sa tiež odmietala prežehnať. Pohľad, ktorý sme spoločne zdieľali, zatiaľ čo všetci ostatní rapotali floskule, ktorým prd rozumeli, bol dlhý a intímny. Akoby po dlhej dobe prijala skutočnosť, že naozaj existujem. Usmiala sa tak nebadane, že sa to možno ani nestalo. Keď som ostal v šatni sám a chcel zhasnúť neónku, ktorú opeľovali mole, zastavila môj pohyb akási ruka. Bola teplá, malá a aj bez obrazu som spoznal rám. Alica stála v blikajúcom svetle a keby som netrúchlil, zobral by som si ju za ženu.
Pritiahla ma k sebe a ja som ucítil ťarchu všetkých panicov na svete, ktorá stúpala v podobe dúhovej časovanej bomby od mojich nôh cez kolená až k rozkroku, kde po sebe zanechala horúci výbuch farieb, všetkých chutí a odtieňov. Chcel som si stiahnuť kožu z tváre, vyrobiť z nej tašku a odniesť si Alicinu lásku niekde, kde by nás nik nenašiel. Končeky prstov mi ochabli, svetlo z neonky sa roztiahlo ako koľajnice zo stanice lásky a ja som sa triasol od strachu, že ma Alica jedného dňa prestane milovať. Keď som otvoril oči, Alica stála nado mnou a ľútostivo na mňa pozerala. Odpadol som a, aby toho nebolo málo, pomočil som sa. Pomohla mi vstať a oprášila mi chrbát. Hľadela na mňa veľkými očami a ja som mal v zápätí pocit, že všetko dobre dopadne. V tom mi do dlane vsunula list v bledomodrej obálke, ktorá voňala ako more spievajúce vlnám slanú uspávanku. Alica sa ku mne náhla a podpísala sa mi červenými perami na líce. Potom odišla. O pár sekúnd som všetko pochopil. List nepatril mne, ale Kápiovi.

Bojoval som so svojou sebakontrolou, skúmal som útroby obálky vo svetle a snažil sa prečítať to, čo malo ostať medzi kápiom a alicou. Bil som pesťami do steny. Musím byť pevný ako ninja. Nemôžem sa vychýliť. Posadil som sa, pretože sa mi z toho všetkého rozkrútila hlava a stačilo málo na to, aby sa všetky moje preľudy začali točiť so mnou i proti mne. Tak som sedel a čakal, kým noc opísala oblúk a zlomila sa na svitaní.

Cesta na pohreb bola dlhá a pomalá. V kostole sme mali celkom dobré miesta. Kápia sedel vpredu, hľadel nehybne pred seba a hladil svoju mamu po chrbte. My sme sedeli v sekcii pre blízkych priateľov, pretože môj otec raz za čas požičal Gregorovi na pivo alebo mu dohodil nejaký kšeft na píle. Bola tam aj Alica s otcom. Mala dlhé čierne šaty, ktoré sa rozliezali po studenej dlažbe a keď si preložila nohu cez nohu, videl som cez škáru v drevenej lavici fragment jej opáleného lýtka. Aj v prítomnosti smrti bola krásna ako morská panna. Nebyť podozrievavých pohľadov tučných anielikov, ktorí zdobili vysokú kupolu Kristovho domu, začal by som slintať. Vzadu sedeli nepodstatní známi alebo vymetači karov, ktorí sa prišli zohriať, poplakať si a dopriať si teplú polievku. Farár bol tučný a stručný. Hovoril dvojazyčne, najskôr po maďarsky, potom po slovensky. Dozvedel som sa, že aj Gregor je dieťa Božie a ak bude svedomito medliť nebeské pety, jeho duša nájde jedného dňa večnú spásu. Nakoniec vyšlo najavo, že to bol práve farár, kto chodil za Kápiovým otcom do hostinca a dohováral mu, nech prestane chlastať, lebo sa jedného dňa zadusí s vratkami. Tak sa aj stalo. A tým úbožiakom, ktorý Gregora našiel vo vani, nebol nikto iný ako Kápia. Piati muži a Kápia zodvihli rakvu a vykročili krížom cez cintorín. Za nimi sa vytvoril dlhý rad postáv v čiernych handrách a oblekoch, na chvoste sa naháňali malé deti. Zastali sme pri čerstvo vyhlbenej jame, do ktorej sa spustila rakva. Farár povedal posledné s Bohom, každý smútiaci pristúpil k vykopanému hrobu, v hlave si vybavil Gregorovu tvár, obstúpenú vatovými obláčikmi, alebo si prehral krátky spomienkový videozáznam, hodil dovnútra kus hliny, prežehnal sa a dúfal, že kár nebude chudobný ako naposledy. Keď som pristúpil k jame, videl som Kápiovho otca natiahnutého na ležadle na záhrade. Mal na sebe spodnú bielizeň, popíjal pivo a pozoroval nočnú oblohu. Keď zaspal, Kápia ho za každým zabalil do deky. Spomedzi prstov mu vytiahol horiacu cigaretu a dofajčil ju ako dobrý syn. Toto robil každý večer. Okrem útorka. Vtedy otec spával vo vani. Tak som si Gregora pamätal. Pokojného a zababušeného v červenej deke, ponechaného pivám a oblohe, ktorú križovali supernovy. Nad hrobom sa vystriedali všetci prítomní a v dlhej línii pokračovali do Kápiovho domu, kde sa konal kar. Chcel som odísť s rodičmi, pretože som začínal byť hladný a kto si mi prezradil, že sa bude podávať aj plnená paprika. Ale keď som uvidel Kápiu nehybne stojaceho nad otcovým hrobom, pocítil som pri srdci nekonečnú bolesť. Podišiel som k nemu a chlapsky som ho pobúchal po ramene. Dvaja divní zriadenci cintorína zatiaľ nahadzovali na truhlu zeminu a pritom si vymieniali oplzlé vtipy. Neviem, ako dlho sme stáli nad Gregorovým hrobom, ale viem, že sa to skončilo dobre. V zadnom vrecku nohavíc som cítil Alicinu obálku, ktorá túžila byť doručená adresátovi a vo chvíli, keď sa na mňa Kápia usmial a objal ma, sa naskytla ideálna príležitosť na to, aby som mu ju odovzdal. Kápia mi roztrapatil vlasy a vykročil do pola, v ktorom o pár rokov neskôr vysadili stovky nových hrobov. Naposledy som sa zahľadil do jamy, v ktorej sa skončili vyhliadky dobrého človeka, zlého otca a priemerného zememerača. Vybral som obálku, v ktorej čakal list, možno zamilovaný a vystúžený centimetrami nenaplnenej blízkosti, možno prázdny a bezcenný ako platonický cit, a spustil som ho do útrob zeme, kde ho prečítajú jedine hrubé korene obrastajúce členky neboštíkov, keďže dážďovky ani krtkovia nemajú oči. Otočil som sa a rozbehol sa za Kápiom. Môj najlepší priateľ na svete si zapálil cigaretu, prezrel si ma a povedal, že v obleku vyzerám ako lénny pán. V kostole neklamali.
Na kare sa skutočne podávala plnená paprika.

Kapitola 11. Bál. Kto si mi raz povedal, že rodina je ako strom na cintoríne. Chráni tých, ktorí niekoho stratili. Je plná príbehov, bolesti i drobných zázrakov. Ak sa príliš rozrastie a bráni pozostalým, aby oplakali svojich blízkych, zastrihne sa. Zväčša konáre, ktoré sú choré alebo príliš zvedavé. Jej plody sa nejedia, dozrejú, osamostatnia sa a hrdo umrú. Rastie do výšky aj do hĺbky. Keď sú korene dostatočne priebojné, preniknú do ľudských hrobov a do tiel neboštíkov. Vystúžia ich novými kostiami a šľachami. Dokonajú nový život tam, kde by ho nikto nehľadal. Myslel som na to za každým, keď sme s Kápiom stáli pri hrobe jeho otca. Na ruky nám padali srdcové listy a nad hlavami sa rozťahovali údy starej lipy, ktorá na tomto mieste stála 500 rokov. Vtedy tu ešte nebol cintorín, ale lúka. Zosnulých pochovávali tam, kde stojí dnes hypermarket. Povráva sa, že keď sťahovali cintorín z jedného miesta na druhé, premiestnili iba náhrobné kamene a pár tiel, väčšinu kostí nechali pod zemou. Raz za čas sa potom objavil v mestských novinách krátky rozhovor s pometencom, ktorý začul v oddelení mesových konzerv divné zvuky vychádzajúce z útrob zeme. Hypermarket reagoval pohotovo a zvukovú hladinu maďarských odrhovačiek vychádzajúcich z reproduktorov nad regálmi zvýšil o 55 decibelov. Odvtedy sa nakupujúci v Lošonci nerozprávajú. Blúdia medzi regálmi ako prízraky a tváre majú skrivené od neznesiteľne hlučných pesničiek Pétera Mátého. Cintorín sa stal našim novým domovom. Zanedbávali sme podzemnú skrýšu na strome, šikanovanie spolužiakov i školu. V deravých vedrách sme nosili vodu a zalievali slnečnice, ktoré sme vysadili na Gregorovom hrobe. Kradli sme sviečky spod Kristovho kríža, hrali sme sa na partizánov v zrujnovaných kaplnkách a organizovali závody slimákov na náhrobných kameňoch. Štverali sme sa na vysokú lipu, z ktorej sme sledovali panorámu Lošonca a pľuli na pozostalých, ktorí prišli obriadiť obydlia zosnulých. Keď to nestačilo, hádzali sme im za goliere Kápiové morča, ktoré dostalo meno Ivan Hrozný. Z Kápiovho otca sme si urobili bútľavú vrbu. Rozprávali sme mu strašidelné historky, plány do budúcnosti i najskrytejšie tajomstvá. Dúfal som, že legenda o koreňoch, ktoré preniknú do tela mŕtvého, je pravdivá a Kápiov otec sa jedného dňa objaví pod starou lipou a povie svojmu synovi, že odišiel v pokoji a bezbolestne. Ak by to bol môj otec, chcel by som, aby to boli jeho posledné slová.

Ani sme si neuvedomili, že apríl sa preklenul do mája, máj do júna a vzduch sa oteplil. Nad Gregorovým hrobom sme trávili čoraz menej času. Dni boli dlhšie, noci jasnejšie. Vrátil som sa k písaniu a keď sme prechádzali okolo tela rozpučenej mačky, z ktorej vyliezali črevá a polámané kosti, Kápia sa po troch mesiacoch konečne rozrehotal. Bolo to nemiestné a krásne znamenie od Pána Boha, že čas zapláta každú dieru. Keby neprišiel ten pekelný bál, všetko by sa vrátilo do starých koľají. Naša Alpa Mater organizovala v posledný školský deň maškarný ples. Deti sa poobliekali do divných kostýmov, dostali vysvedčenie a učitelia sa mohli legálne opiť na akademickej pôde z jahodového punču zriedeného karpatskou horkou. Nebolo na tom nič neobvyklé, podobné zábavy sa konali na všetkých základných školách od poltára až po pršu, ale iba v Lošonci sa obyčajný maškárny ples velebil názvom bál. S Kápiom sme sa rozhodli, že tohtoročný bál vynecháme. Schmatneme vysvedčenia a zdrhneme. Mali sme dokonalý plán, ktorý začínal žalúdočnou nevoľnosťou, pokračoval s falšovanou ospravedlnenkou a končil spokojným popíjaním pív v podzemnej skríši na strome. To, čo nasledovalo, sa malo zapísať hrubým písmom do kartotéky detstva ako najkrajšie leto v našich životoch. Verte mi, nemienili sme ho začať s blbcami prezlečenými za inštalatérov a lacné atrapy Gregora Samsu. Všetky dni najbližších dvoch mesiacov sme mali rozkreslené v detailnom harmonograme, aby sme nezaháľali ani milisekundu. Plánovali sme zaviesť elektrinu do domčeka na strome, vybudovať nový posed s výhľadom na záhradu dievčenskej polepšovne, loviť úhory v Tomášovskom jazere, pokoriť bielikovú družinu a vypáliť ich úkryt v výpelských bažinách. Na opustenom poli nad mestom sme chceli pestovať paradajky, šalviu a marihuanu. Chceli sme sa naučiť loviť veverice, vrabce i diviaky. Chceli sme cestovať po Novohrade, stopovať, ponárať sa v zaplavených katakombách Divinského hradu, sledovať staré horory, močiť zo šomošky, pokračovať v pátraní, po kohútej vdove, nocovať v strašidelnom dome v Kriváni, nájsť Kilimandžárovi manželku, prípadne peknú neostýchavú kozu, pozorovať oblohu nad Balatonom, čítať si stále dookola dobrodružstva kapitána Mrož, naučiť sa lúskať prstami na nohách a dať dokopy najväčšiu zbierku nemeckých erotických časopisov v kraji. Chceli sme Ivana Hrozného naučiť aportovať a Morča prešľachtiť na poštového holuba. Chceli sme nafotiť Alicine akty. Chceli sme si vymyslieť vlastnú reč a svoje debaty uzamknúť na kľúč. Chceli sme byť všade a bojovať s vetrom, hrať sa na mužov a pomaly dospievať, pozorovať východ slnka nad židovským cintorínom a myslieť na Kápiovho otca. Chceli sme nájsť súkromný svätý grál, objaviť neobjavené a každý fragment nezabudnutelného leta zapísať do zošita. Slovo po slove, spomienku po spomienke, lásku po láske. Znelo to príliš krásne a idylicky, aby to mohla byť pravda. Plán neprešiel ani do úvodnej realizačnej fázy a už narazil na maminu tvrdohlavosť. Vzhľadom na zhorčujúce sa známky a množstvo vymeškaných hodín sa rozhodla, že si zoberie voľno z práce a odvedie ma do školy, kde bude celý čas dozerať na preberanie vysvedčení i priebeh bálu. Ak mám ísť na ten sprostý bál, tak jedine za spisovateľa. Šachová partia, v ktorej sa stretli materinský put a otázka, či budem po zvyšok školského bytia za frajera alebo sráča, sa skončila patom. Mama ustúpila od kostýmu doktora Sovu, ja od spisovateľa a dohodli sme sa na obojstranne uspokojujúcom riešení. Na záverečný školský bál, po ktorom som si už nikdy v živote neobliekol žiadny kostým, som išiel za kapitána Mroža.

Večer som Kápiovi zavolal cez vysielačku a zasvetil som ho do novej situácie. Spočiatku sa zdalo, že to prijal prekvapujúco pokojne. Navrhol som, nech si tiež nahodí nejaký trápny kostým, zoberieme vysvedčenia a do poludňa budeme slobodní. Ak nie, ospravedlním ho pre bolesti brucha, prevezmem jeho vysvedčko a potom sa stretneme v podzemnej skrýši na strome. Neodpovedal. Z druhého brehu krátkovlnej vysielačky vychádzalo iba ticho, prerušované jeho dychom. Čakal som, že zvolí druhú možnosť a všetko bude v poriadku. Prečkáme pekelný bál, zamkneme školskú bránu, zhltneme kľúč a zadky si upcháme korkovými štupľami. Takto kamaráti robia. Pomáhajú si a keď objavia v podpalubí trhlinu, opravia ju alebo naskočia na novú loď. Iné možnosti neexistovali, inak by sme sa utopili. Si zbabelec. Pošepol Kápia a spojenie sa prerušilo. Zalial ma pot. V žalúdku som ucítil drobné vlnobitie, ktoré nadnášalo rannú praženicu i obedné kapustové rezance. Potom zareagoval i mozog, ktorý si prehrával dookola Kápiove posledné slová. Bol som zmetený a pokúsil som sa obnoviť prerušené spojenie. Poslal som Kápiovi niekoľko odkazov, ktorých tón prechádzal od ospravedlnenia až k ukajaniu. Žiadna odpoveď. Na druhej strane vysielačky čakalo tríznivé vzduchoprázdno. Čakal som, že mi zavolá a bez ospravedlnenia budeme pokračovať tam, kde sme sa zasekli. Vymyslíme nový plán a svet bude opäť čarovným a krásnym miestom, kde si kamaráti odpúšťajú a držia spolu. Nechcel som byť s babelcom. A už vonkoncom nie v Kápiových očiach. Ale nezavolal. Si zbabelec. Ležal som na posteli a nevedel som zaspať. Strop detskej izby, na ktorý som upieral unavený pohľad, bol čoraz vzdialenejší. Vstúpal do výšky, odtrhával sa od stien rodinného domu a cez koruny stromov si kliesnil cestu nočnými oblakmi. Uviazol som medzi dňom a nocou. Tenká línia medzi bdením a spánkom sa pretrhla a výčitky, pochybnosti a nezodpovedané otázky sa preliali cez hrádzu mojej príčetnosti. Všetko sa zmiešalo dokopy a chaos sa rozsypal do všetkých rohov. Kúsok seba kritiky, ktorý ostal zakliesnený medzi mojim bdelým a spiacím ja, usúdil, že to bola moja vina. Nechal som sa zmanipulovať a tým pádom náš plán stroskotal na mojej slabosti a úbohosti. Bolo správne, že mi Kápia naplul do tváre cez vysielačku a označil ma za zbabelca. Seba kritika dokonca tvrdila, že bol mierny a mal mi minimálne 7-krát kopnúť do gulí. V tej chvíli som označil vlastnú seba kritiku za nemiestne seba kritickú a odmietol som ďalej počúvať jej zaujaté námietky. Kto bol ďalší? Mami sú predsa mami a viniť ich zo strachu o vlastné ratolesti je ako karhať kozmonauta za tanec na mliečnej dráhe. Durdil som sa, ale rozumel som tomu. 9 mesiacov ma v sebe krmila vlastným telom a poskytovala teplo, ktorého sa vzdala. Kvôli mne. Potom sa otvorila, aby som sa prepchal do sveta a celá miestnosť sa sfarbila krvou. Nie mojou, ale jej. Obetovala 8 rokov života, aby ma naučila všetko, čo vedela. Koniec koncov, podobný názor som očakával aj od Kápiu. Nehovoriac o tom, čím si musela prejsť jeho mama po Gregorovej smrti, keď sa celá ťarcha rodinného života zvalila na jej nepripravené plecia. Mal byť chápavý. Mal si prehodiť cez hlavu sivú deku a napochodovať do školy v kostýme kameňa. Všetko by bolo ako predtým. A ja by som neležal na posteli a nečumel na vzdialujúci sa strop a netápal medzi bdením a snívaním zaseknutý v polovici cesty. Nahnevaný, zmetený a stratený. Odsúdený na nekonečné opakovanie Kápiových posledných slov. Na svítaní som konečne zaspal.

o 88 minút som otvoril páliace oči a uvidel som mamu, ktorá stála nad mojou posteľou s kostýmom kapitána Mroža v ruke. Pri kostýmovej skúške mi povedala, že som už veľký chlapec. Uvedomovala si, že deti vedia byť kruté a príchod do školy v rodičovskom sprievode by mi mohol vyslúžiť doživotnú nálepku mamičkinho maznáčika. Stačilo, aby som jej slúbil, že budem poslušný, a bolo to. Nič viac nepotrebovala počuť. A bez ohľadu na všetky tie drobné klamstvá a polopravdy, ktorými som obsypal jej lásku od chvíle, kedy ma porodila, v tomto momente som to myslel úplne vážne. Poboskala ma na čelo a ja som vedel, že ju nemôžem sklamať. Aj dnes je to moja mama a ja som jej syn.

Počúvali ste čítanie z knihy Petra Balka Vtedy v Lošonci. Redakčne pripravila Mária Danadová, čítal Dominik Zaprihač. Hudobne spolupracoval Ľubomír Šamo, technicky Marián Cibuľa a Peter Janák. Režiu mal Vladimír Kivader. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska v Banskej Bystrici v roku 2015.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer. V relácii Muzika Slovaka sa dnes prenesieme do prvej polovice 20. storočia, keď mladí slovenskí skladatelia nachádzali svoj hudobný jazyk pod vedením významnej osobnosti českej hudby, Víteslava Nováka. Práve jeho pedagogická činnosť na majstrovskej škole Pražského konzervatória mala zásadný vplyv na formovanie slovenskej hudobnej moderny. V relácii zaznie výber z komornej tvorby jeho slovenských študentov. Skladby, ktoré vznikli prevažne počas štúdií alebo krátko po nich. Prvým z nich je Alexander Mojzes. Jeho dýchové kvinteto B-dur opus 17 teraz odznie v podaní Istropolis kvintet.

V interpretácii Istropolis Quintet zaznelo dýchové kvinteto B-dur opus 17 Alexandra Mojzesa. V hudobnom výbere pokračujeme ďalším dielom jedného z Mojzesových generačných súputníkov. Zaznie duo pre dvoje huslí opus 1 Jána Cikera. Komorné dielo plné kontrastov, jemných nuáns a intimného dialógu dvoch nástrojov. Hrá Alžbeta Plaskurová a Viktor Šimčisko.

Počúvali sme duo pre dvoje huslí opus 1 Jána Cikera, ktoré hrali Alžbeta Plaskúrová a Viktor Šimčisko. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka je venované komornej tvorbe študentov Vítislava Nováka, skladateľov, ktorí položili základy modernej slovenskej hudby. Pokračujeme dielom Eugena Suchoňa, triom s názvom Jeseň. Hrajú flautistka Martina Pepuchová, violončelista Martin Ťažký a klaviristka Magdalena Remenárová.

V interpretácii Martiny Pepuchovej, Martina Ťažkého a Magdaleny Remenárovej sme si vypočuli trio Jeseň Eugena Suchoňa. Štvoricu skladateľov, študentov Vítislava Nováka doplňa Jozef Kresánek. Jeho klavírne trio si teraz vypočujeme v podaní tria Istropolis.

Počúvali sme klavírne trio Jozefa Kresánka, ktoré interpretovalo trio Istropolis. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slováka sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Prajme vám príjemný neskorý večer z Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej

Dohrali nám Milo Suchomel kvartet a Alan Bartuš kvartet a budeme počúvať ďalšie dve jazzové kvarteta. Lukáš Oravec kvartet a hosťom je Jerry Bergonzi, jeden z popredných amerických saxofonistov a pedagógov. Jerry Bergonzi viackrát vystupoval na Slovensku práve vďaka Lukášovi Oravcovi. Máme nahrávky z Gypsy Jazz Festivalu aj tu v Slovenskom rozhlase. Ale my budeme počúvať album Hope a skladbu Zoning. Vypočujeme si aj kvarteto Andrea Farkaša a jeho kompozíciu He Disagrees. Hrajú Šandor Molnár na saxofóne, David Hodek na bicích nástrojoch a Kristian Pecek-Lakatoš na kontrabase.

Počúvali sme nahrávky Lukáša Oravca, jeho kvarteta, spolu s Jerry Bergonzim, takisto Andrea Farkaša s jeho medzinárodnou zostavou. A opäť sa vrátime k Milovi Suchomelovi, tentokrát nám zahrá so svojím kvartetom skladbu Timoland a Alan Bartuš kvartet nám zahrajú skladbu Lídia. Ide o kompozíciu Alana Bartuša, ktorú venoval svojej zosnulej starej mame.

Opäť dohral Milo Suchomel a Alan Bartuš a ako to bolo aj v prvej časti relácie, zahrajú nám ešte Lukáš Oravec Quartet feat. Jerry Bergonzi skladbu Fresh Bop z albumu Hope a takisto Andrej Farkaš Quartet nám zahrajú autorskú kompozíciu Andreja Farkaša Unhealthy Step. Ja vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že vás dnešný výber zaujal. Počúvali sme domáce jazzové kvarteta s medzinárodnými hostiami. Pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Tajomstvá. Oceány berú naše tajomstvá, to, čo už viac nechceme vidieť ani cítiť. Pripadáme si čistí, keď zahodíme svoju minulosť. Omiejú, myslíme si. Potopijú, odnesie ďaleko od tohto brehu. Stratí sa. Možno, že ryby zhltnú naše slová. Možno, že stratené alebo odvrhnuté lásky pomôžu rásť páper nad tým rastlinám z hlbokých morí. Z času na čas precitnem, keď prechádzam rozmočeným pieskom a hľadám slzy a exotické odkazy v uplývajúcej pene, ktorá mi zľahka krstí chodidlá. Niekedy je tam niečo jasné a zjavné. Necht alebo igelitová taška. Nikdy sa nedozviem, kto ich naozaj odhodil. Raz som našiel obrúčku, ktorú odhalil ustupujúci príliv. Prstenia som sa však nedotkol. Bol som už ženatý.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu otvárame veršami Viga Mortensena. Meno Mortensen je dôverne známe predovšetkým milovníkom filmu a žánru fantasy. Tým sa pravdepodobne najrýchlejšie spojí s postavou Aragorna v Pánovi prsteňov, avšak jeho filmografia je bohatá na množstvo žánrov, v ktorých stvárnil širokú škálu postav. Viggo Mortensen sa predstavil v úspešných filmoch ako Karlitova cesta, Karmínový príliv, Dokonalá vražda, Zelená kniha, ale aj v adaptácii Kerouakovej legendárnej knihy Na ceste či McCarthyho postapokalyptickej drámy Cesta. My vám ho dnes predstavíme nie ako človeka, ktorý sa ľuďom prihovára z obrazoviek,

0: Ja vydavateľstva Face patrí aj časopis o poézii a básnikoch Vertigo. Rozhovor s docentom Gavurom o vzniku Mortensenovej básnickej zbierky, ktorá v slovenčine vyšla pod názvom Všetko, čo sa nedá napísať, vznikol v Prešove. Otvorili sme ho neprekvapivou otázkou, ako sa vydavateľom z Prešova podarilo nadviazať kontakt s takým svetoznámym hercom, ako je Mortensen, a ako vznikla idea predstaviť ho na Slovensku ako básnika.
1: Viga Mortensena sme našli, dá sa povedať, tak náhodou pri hľadaní nových literárnych mien pre náš literárny časopis Vertigo. No a keďže je to časopis, ktorý je zameraný iba na poéziu a básnikov a má pomerne úzky rámec, veľmi často robíme scouting a siahame aj po takých zdrojoch, kde zvyčajne poéziu nevidíme. No a pri jednom takomto hľadaní zaujímavých básnických javov alebo prvkov sme narazili aj na to, že viacerí herci majú za sebou aj úspešnú literárnu či dokonca priamo básnickú kariéru. Takže Viggo Mortensen, známy herec a režisér, prirodzene vzbudil pozornosť, že teda je aj literárne činný. Takže sme si nechali poslať nejaké knihy klasicky z Amazonu v danom období a zistili sme teda, že tá poézia je veľmi dobrá. Dokonca, keď sme si urobili rešerš v redakcii, tak sme zistili, že teda jeho básnická kariéra je o mnoho dlhšia ako tá jeho herecká a že teda venuje písaniu a písaniu poézie zvlášť veľkú pozornosť. Hneď samozrejme začala naša, a ako povedal by som, prekladateľská redakčná práca. Zaujalo nás teda, že má viacero kníh spojených aj s výtvarnou stránkou, či už fotografiami a ilustráciami, a teda, že vo všeobecnosti môžeme si poupraviť náš obraz o tomto hercovi, prípadne režisérovi, že teda je to skôr taký renesančný autor, ktorý má naozaj viacero talentov. No a pri hľadaní nejakého možného kontaktu pri vybavovaní autorských práv sme sa obrátili priamo na vydavateľstvo Percival Press, pretože sme si všimli, že práve v tomto vydavateľstve vychádza najväčší počet Mortensenových kníh. Očakávali sme samozrejme, tak ako to už býva pri zahraničných autoroch, že sa nám ponúkne kontakt na niektorú z literárnych agentúr. Na moje prekvapenie nám ten zamestnanec vydavateľstva povedal, že posunieme vašu informáciu pánovi Mortensenovi, on sa vám už ozve. Samozrejme, že to nie je celkom ani očakávanie štandardné, ale naozaj po nejakom čase sa ozval sám Viggo Mortensen s tým, že áno, že eviduje náš záujem o vydanie nejakého výberu básni, a že čo, teda, čo máme konkrétne na mysli a tak ďalej. Čiže naša taká prvá konverzácia prebehla v lete roku 2016 a dohodli sme sa, že pošleme nejaký výber básni, ktoré sme už v tom čase prakticky mali preložené a chceli sme ich publikovať v časopise. Na čo autor samozrejme namietol, že teda časť básni by aj prijal, že áno, sú to jeho obľúbené texty, ale že práve dokončuje knihu v španielsko-anglickej verzii a že by nám ju rád poslal, pretože to je už ako keby urobený taký základný výber z jeho posledných básni. Zakrátko teda naozaj prišiel tento rukopis, plus ešte teda nám autor doposlal nejaké iné básne, ktoré sme mohli zaradiť. Lenže napriek tomu, že to v mojom podaní to vyznieva tak relatívne krátko, medzi tým ubehlo naozaj pomerne dlhé obdobie, takmer 5, 6, niekedy až 7 rokov, takže nejakú takú skutočnú plnú predstavu knihy sme dostali okolo roku 2024. No a vtedy sa vlastne dal urobiť ten taký ešte dôležitý, ale zásadne ako keby doplnok textov, čiže dostali sme ešte nový zoznam básni, z ktorých sme si mohli vybrať, no a vlastne tie posledné 2 roky potom bolo doľaďovanie už toho prvého konceptu knihy.
0: Mal Mortensen nejaké povedanie?

0: Dom je o Slovensku, keď ste s ním nadviazali kontakt? Spájalo sa mu Slovensko s niečím, prípadne s niekým?
1: Na toto sa odpovedá pomerne ťažko, pretože náš rozhovor alebo naša e-mailová komunikácia bola nesmierne stručná. Niekedy som lúštil, či to bola naozaj správa od Viga Mortensena, pretože naozaj odpovedával jednovetne alebo nejakým iným stručným spôsobom. Takže nemienil som veľmi z neho páčiť ani informácie, ani ho nejakými, povedal by som, svojimi komentármi, či už jeho diela alebo niečo iného zamestnávať. Takže veľmi veľa informácií sme jeden o druhom nevedeli. Teda ja samozrejme z médií a z toho, čo sa o autorovi takéhoto úspešného kalibru píše. A on o nás mohol vedieť maximálne to, že keď sme sa dohadovali o tom, ako budú tie knihy nejakým spôsobom v budúcnosti vyzerať, tak sme mu poslali vzorku našich kníh, ktoré okomentoval veľmi pozitívne alebo ohodnotil veľmi pozitívne, takže už vedel, že teda sa jeho poézia zrejme objaví v dobrých rukách, pretože predpokladám, že niekoľko skúseností s inými vydaniami už má a podľa tej opatrnosti, ktorú vyjadril, tak asi to nedopadlo vždycky dosť dobre. Takže o Slovensku, alebo teda o jeho nejaké reflexii Slovenska vieme až z tej poslednej ako keby skúsenosti, keď sme ho už zapájali do prezentácie tejto knihy, keď vyjadril ľútosť nad tým, že nedávno natáčal film v Maďarsku a keby vedel, že sa to celé takýmto nejakým spôsobom podarí završiť aj na Slovensku, tak sme sa mohli buď stretnúť priamo v Maďarsku, alebo prišiel na chvíľku by na Slovensko.
0: Poďme sa teda rozprávať o Mortensenovi ako literátovi. Kedy v sebe objavil túžbu písať a mal okolo seba ľudí, ktorí v ňom videli literárne nadanie?
1: Zdá sa, že Mortensen je také dynamo tvorivosti. Jednoducho bol vedený od útleho detstva k tomu, aby niečo tvoril. Taká tá klasická dilema, že či budete niečo sledovať, ako tvoria iní, alebo si to skúsite vytvoriť sami, sa myslím, že dosť výrazne v jeho prípade prehúpla práve do tej pozície, že je oveľa zaujímavejšie a prínosnejšie, keď vie a podieľa sa na tej tvorbe sám. K čomu mu určite pomohla hlavne jeho mama, ktorá mala blízky vzťah tiež k samotnej tvorbe. No a začínalo to pravdepodobne literatúrou a nejakými obrázkami. Postupne prišla fotografia a v neposlednom rade film. Lenže aj pri filme vidíme, že oveľa radšej má ten tvorivý vklad než klasický herecký vstup. Takže keď sme sa aj bavili napríklad o podobe medailónu, tak trval na tom, alebo dosť mu záležalo na tom, aby tam bolo uvedené, teda, že sa venuje filmovej tvorbe ako režisér alebo spoluscenárista a že to herecké považuje vo svojej takej osobnej hierarchii za niečo na druhom, prípadne treťom mieste.
0: Zostavovanie a opätovné čítanie básni v tejto knihe mi dali možnosť vrátiť sa v čase a pripomenúť si mnohé tváre, gestá, impulzy a slová, ktoré už dávno pohltila zem, odniesla voda a ktoré sa rozplynuli v oblakoch. Básne tu však zostávajú ako svedectvo o konkrétnych, subjektívne vnímaných okamihoch v čase, ako texty, ktoré si ty, milý čitateľ, ak sa tak rozhodneš, môžeš zjať za svoje a interpretovať podľa vlastného presvedčenia. Prihovára sa nám v predslove k slovenskému vydaniu svojich veršov Viggo Mortensen. Vychutnajte si ich v podaní Juraja Smutného.
2: Na úpetí kopca. Podceňujeme, aké škody robíme na oblohe, keď dovolujeme slovám vyklznúť do oblakov. Pamätám sa, ako som ti pod holým nebom dával sľub. Sledovali sme kvety, ktoré sa ešte neotvorili. Včela vystrelila ako šípka opatrne, aby ťa nepichla do privretých úst. Písaným písmom. Vonku predohra dažďových mrakov. Vnútri si píšeš do svojho denníka, pravdepodobne o našej hádke, ktorá trvala celé dopoludne. Malé pero ani na chvíľu neprestáva. Nič nie je vynechané, všetko je prepísané. Spoločná minulosť sa mení na povraz. Naťahuješ je. Nehádame sa. Neprehrávame. Vystihujú ťa skratky. Som odhalený. Nie je to nič osobné, hovoríš. Je to umenie. Je to obrana, poviem ja. Začínam sa obliekať. North Sylvan Road. Po obrade ti členovia tvojej rodiny vzali z domu všetko, čo priatelia nevedeli vziať alebo skryť. Predstierali, že nevidia všetky tie síroty, ktoré si si za tie roky vzala k sebe. Len sa náhlili z jednej bezchybnej miestnosti do druhej. Prekračovali nočníky a kopy obväzov vysoké takmer po pás. Náručia naložené s bezhlavo ukoristenými okamihmi, ktoré si zabalila do hýrských vreckoviek a ukryla za záchodové nádržky či vo výšivke svojej obľúbenej obliečky na vankúš. Splynutie. Podarilo sa nám opustiť breh. Spriatelili sme sa s včasnou teóriou, dosť blízky na to, aby sme hovorili o túžbe a bolesti z neprítomnosti. O chybách, ktoré by sme urobili, keby sme dostali príležitosť. S každým opetovaným úsmevom sa nám čoraz ťažšie vyhýba snom, ktoré nás vidia, ako ležíme v podvečerných tieňoch záclon, koža bezpečne na koži, rozkvet súcitu, úcta k okamihom, pohľady sa stretnú, navždy sa zmenia na ďalší závoj, ktorý raz odveje. Takto som ťa videl. Minulú noc. Prvýkrát si mi dovolila vdychovať tvoju vôňu. Plecia vystavené na obdiv, dôkladne boskávané, ako tie ruky, na ktoré som tak neskutočne čakal a ktoré ma teraz objali. Tvoj dych na mojom chrbte tíšil porivy, kým som sa triasol v prítmi anglikánskych dvier. Tvoje pevné ruky kolísali moju vďačnú lebku. Chcela si jazda do seba vpiť moju tvár, aby si si uchovala obraz, ktorý si si len zriedka dovolila, keď si opustila ten studený výklenok. Som jazda fotografiou, na ktorú uprene hľadíš vo chvíľach slabosti. Prikázala si mi vstať z kolien do tvojho náručia. Neklačal som však preto, aby som žobral, ale aby som ťa aspoň raz uvidel z dola. Pokúšal som sa povedať čosi, čo mi plnilo ústa a túžilo spočinúť v tvojom uchu. Neopováž sa to však zapísať, lebo sa bojím, že sa z toho stanú slova. Iba slova.
0: Mortensen píše v angličtine, španielčine i dánčine. Zaujímalo nás, či niektorý z jazykov preferuje vo vzťahu ku konkrétnym témam, ktoré vo svojej poézii otvára. Odpovedá Jan Gavura.
1: Slovenské vydanie knihy je vlastne prekladom z angličtiny a španielčiny, takže nás prirodzene zaujímalo, či sú to jazyky rovnocenné pre neho, či už ako človeka, alebo ako tvorcu. Vieme tiež, že občas sa literárne vyjadruje aj v dánčine, aj keď tento jazyk v knihách takmer nikde nenájdeme. Dlhší čas v detstve a v mladosti žil v Južnej Amerike, najčastejšie v Uruguaji, takže jeho španielčina sa spája práve s takýmto tiež nejakým jeho vekom, keď teda sa u ňoho ustaľoval tento jazykový cit, ale je aj čitateľom a dokonca aj nejakým spôsobom aktívne vystupuje aj so španielčinou a hrá v španielčine. Čiže obidva jazyky sú pre neho literárne produktívne, pričom samozrejme angličtina ako jeho najčastejšie používaný a čiastočne vlastne aj materinský jazyk dominuje. Ale na španielčinu nedá dopustiť. Jednoducho je to pre ňoho jazyk, o ktorom sa niektoré témy dajú vyjadriť lepšie, aj keď ťažko špecifikovať, ktoré by to mohli byť. Vidíme, že po španielsky sa vyjadruje skôr k veciam, ktoré sú vzťahové, alebo viažu sa k niektorým veciam jeho súkromia, alebo majú až taký, povedal by som, piesňový nádych. A v tej angličtine je to pestrejšie, sú tam aj kratšie, aj dlhšie básne, ktoré majú niekedy aj epický charakter, niekedy charakter teda nejaké také básnické poviedky, alebo aj klasické, také lirické, od impresijných až také analytické básne. Keďže však funguje v globálnom svete a žije napríklad aj istý čas v Španielsku, to znamená, že s obidvoma jazykmi aktívne pracuje a niekedy sám seba prekladá z jedného jazyka do druhého a pokiaľ viem, tak vyjadril nieraz počudovanie nad tým, že to nie je také jednoduché, keď má preložiť povedzme takú analytickú báseň do takej spevavejšej španielčiny alebo naopak. Ale nejakým spôsobom to až tak vnútorne nerieši, ako by sme to možno riešili my, ktorí sa zaoberáme poéziou a jej tvorbou. A vo výsledku môžeme teda zhodnotiť alebo odpozorovať, že obidva jazyky sú pre ňoho rovnako dôležité, ale predsa len v tej španielčine cítiť väčšiu emotívnosť a to štruktúrne zrno španielčiny, ktoré ho navádza k takej väčšej lirickosti a spevavosti, zatiaľ čo v angličtine dokáže byť niekedy až taký ostrý a tvrdý.
3: A prečo ste sa napokon rozhodli uverejniť tie básne nie len v slovenčine, ale aj v origináli? Sú tam teda aj v angličtine, aj v španielčine, aj v slovenskom preklade?
1: Samozrejme, naša prvá predstava bola vydanie básni v slovenskom jazyku, tak ako to máme v 95% možno všetkých vydaní, ktoré sú. Tento návrh viacjazyčnosti priniesol samotný autor. Bola to, dá sa povedať, z jeho strany požiadavka. Jednoducho hovorí, že tie básne v preklade sú vždycky trochu iné a pre mnohých čitateľov, ktorí sú schopní čítať aj v angličtine alebo v španielčine, by išlo vlastne až tak akoby sprostredkovaný proces. Všetky básne, ktoré on publikuje na verejnosti, zvykne dávať práve aj v tej originálnej podobe, aj v tej prekladovej. Takže je to kompozičný prvok, ktorý navrhol autor a nám samozrejme urobil veľkú radosť, pretože vlastne nám rozšíril potenciálny okruh aj príjemcov, aj vlastne toho estetického zážitku. Takže sme mu za to vďační, že vlastne z jednej knihy urobil dve a keďže autor ponúkol aj ilustrácie fotografické, tak zrazu sme dostali tri knihy v jednej. Takže naozaj si túto knihu nejakým spôsobom vážime aj práve pre takúto viac ako keby násobnú recepčnú možnosť. Pri tejto príležitosti ešte možno treba povedať, že veľmi zaujímavým spôsobom sme pristúpili aj potom k samotnému prekladu, pretože ukázalo sa, že keď sme tie básne zalomili vedľa seba, tak ten preklad sa nám zdal trochu rušivý, pretože keby tie riadky alebo povedzme niektoré tie idei zrazu boli poposúvané. Tak sme trošku skorigovali ten preklad, ktorý ináč zohľadňoval to, že ten originál nebol viditeľný a zrazu ho mal čitateľ k dispozícii. To bola pre mňa jedna z takých najzaujímavejších prekladateľských skúseností, ktorú som popravde nepredpokladal.

0: Vidím ťa. Vidím ťa, ako by si stále sedela vedľa mňa. Tvoj hlas ostane, až kým celkom nezabudnem, prečo som ťa prestal milovať. Túto zimu si ponechám hreben, čo si tu nechala. Med, čo ti zacelil ránu. Aj čiernu perlu vlastnej pochybnosti. Umrieš. Poviem ti, čo pre mňa znamenáš. Cnie sa mi, že zajtra tu už nebudeš. Odídeš tak ako ja na miesto, odkiaľ si kedysi prišla živá. A niekde inde som ťa spoznal. A tiež sa poberiem. Skôr či neskôr než ostatní. Z ničoty do ničoty, ktorou sme boli. A budeme. In absencia. Opäť letím. Ďalšie lietadlo, ktorým prekonám more a vymažem vzdialenosť, ktorú som položil medzi tvoje brucho a moje sny. Nie je dôvod ponáhľať sa, ak vôbec kedy nejaký bol. Uvidím ťa, až pristaneme. Nech si kdekoľvek. Forma. Chýba mi mama. A preto pozorujem tú tvoju. Sila, optimizmus, súcit a zda vrodený jemný trás od únavy, keď sa človek bez ustania stará o ostatných. Ľútosť v jej očiach. Ten ostaraný pohľad mi pripomína, aká bola tá moja.
1: V rozhovore s prekladateľom Mortensenovej poézie do slovenčiny Jánom Gavurom sme sa pochopiteľne chceli dozvedieť čo najviac o tom, ako sa pracovalo s Mortensenovým textom. V čom bol výzvou a v čom pôžitkom?
2: Mortensenová poézia je niekedy, poviem takto, že veľmi hranatá. Je to možno symbolické pomenovanie, ale je to pre mňa pocit, s ktorým som ja niekedy zápasil. Mal som dojem, že pristupuje k samotnému jazyku ako písaniu veľmi analyticky, pričom však aj v rozhovoroch s autorom, aj potom pri korekciách sa ukázalo, že je to možno skôr také prvé zdanie. Takže zápasil som skôr s tým, že som potreboval prenikať dlhšie do toho textu, aj tým, že tie básne mali takmer 40-ročný rozptyl, tak ukázalo sa, že teda majú aj viacero druhov poetik v sebe. Máme tam, hovorím, básnické poviedky, ktoré mali až charakter skôr epický. Ale potom tam boli aj vyslovene atmosférické lirické básne, ktoré potrebovali zachovať práve túto schopnosť sugerovať atmosféru, ktorú v básni autor zašifroval. Takže ten preklad vznikal relatívne dlho, aj vzhľadom na to teda, že boli medzi jednotlivými fázami prestávky. Ale tiež tým, že autor má ten taký, povedzme, otvorený typ písania, viac významový, tak sme sa viackrát museli o týchto básniach aj rozprávať, respektíve si tie nejasné miesta nechať vysvetliť. A tu zase musím povedať, že sa Mortensen prejavil ako veľmi dôsledný a veľmi rýchly redaktor vlastných textov, alebo teda aj tých našich otázok. A tak, ako sa dlho vliekli niektoré fázy vytvárania knihy, tak tá korekčná redakčná práca prebehla zase v rekordne rýchlom čase.
1: V rozhovore, ktorý ste s Mortensenom urobili, sa vyjadril, že ho veľmi netrápi, čo si ľudia o jeho poézii myslia, prípadne aké odkazy v jeho básniach vidia. Podobne sa o svojej tvorbe vyjadrili aj iní spisovatelia, napríklad americkí spisovatelia Philip Roth či Paul Auster. Vy sám ste básnikom, tak mi nedá neopýtať sa. Naozaj dokáže autor tvoriť literatúru, či už prózu alebo poéziu, bez toho, aby sa zamýšľal nad tým, či bude zrozumiteľná alebo dešifrovateľná pre toho, kto po nej siahne?
2: V tejto Mortensenovej téze o tom, že ho až tak nezaujíma, čo si o jeho tvorbe myslia čitatelia. Môžeme vidieť skôr také, povedal by som, viaceré ako keby skutočnosti či jazda stratégie. Jedna z nich je to, že vlastne asi aj samotný Mortensen číta takto poéziu iných. To znamená, že veľmi liberálne si prispôsobuje tú báseň vlastnej skúsenosti, vlastnej situácii, takže aj on rád ponecháva čitateľom tento priestor vlastného dotvorenia textu. Je to možno aj taká trošku rezignácia na to, že ten básnický text je sám o sebe natoľko otvorený, že prílišná pomoc čitateľovi so spresňovaním vlastne tej básni výraznejšie škodí. To je vlastne znak aj poézie vo všeobecnosti a preto možno je aj taká málo čitateľsky vyhľadávaná, keďže predstavuje túto interpretačnú prekážku. Takže aj za týmto vyjadrením, alebo týmto možno skôr postojom k písaniu alebo vôbec k poézii ako takej, môžeme vidieť možno taký zdravý skepticizmus, ale na druhej strane aj to, že napríklad básne stále publikuje aj v tých originálnych jazykoch, nielen v prekladoch, ponecháva naozaj tento priestor pre čitateľa v tej maximálnej možnej miere.
1: Ak sme sa teda rozprávali o tom, že či tá jeho poézia bola dešifrovateľná pre tých, ktorým ju píše, poďme sa možno zamyslieť nad tým, či je zrozumiteľné alebo vôbec dôležité uvažovať o tom, o kom sú tie básne, ktoré píše. Pretože jedným z výrazných znakov Mortensenových básní je, že sú akýmsi rozhovorom, ktorý básnik vedie s nejakým adresátom. Niekedy je známy, sú tam básne, ktoré sú venované kolegom hercom napríklad, alebo básne, kde píše o svojich spomienkách na matku alebo na rodinu, ale inokedy sú tie adresáti bezmenní, alebo teda zväčša adresátky ženy. Mali ste pri preklade na mysli týchto pomyselných adresátov básni a boli ste v nejakom pokúšení pátrať, o kom asi v básni píše, alebo to vôbec nebolo dôležité?
2: Základ Mortensenovej poézie je veľmi univerzálny. To znamená, že pri ich čítaní nie je až taká dôležitá práve tá konkrétna adresnosť. Možno skôr je dôležitejšia tá ako keby vnútorná univerzálnosť celého príbehu. Spomínam si len možno na jeden taký veľmi konkrétny, na veľmi konkrétnu situáciu, keď bola báseň venovaná herečke Sandy Denisovej, ktorá mala ako keby taký až realistický nejaký podtón, ale stále to bol príbeh o veľkej empatii a láske k cudziemu človeku, ktorý vám tak prirastie k srdcu, že sa stane vašou rodinou bez toho, aby tam bol nejaký pokrvný zväzok. To bolo z tejto básne cítiť aj bez toho, že som si dopátral, že vlastne táto herečka bola jednou z prvých dôležitých postav, s ktorou on kedysi začínal svoju hereckú kariéru. V tom filme hrala jeho matku a vlastne ako keby sa ten vzťah tak trošku pretavil aj do toho ľudského a ten záver filmu už nahrávala značne pod lomenom zdraví a práve táto choroba, ktorá sa objavila aj pri filme, aj potom v tej básnickej situácii, ktorú on vykreslil, tak sa nejakým spôsobom spojili do jedného takého zmysluplného obrazu. Ale aj bez toho, aby som vedel, o kom konkrétnom tá báseň je, tie básne dávali, dá sa povedať, ten základný význam. Pomohlo mi napríklad, ale keď sme prekladali báseň Babylon, že teda je o irackej vojne, ktorá bola začiatkom roku 2000, alebo teda v tých prvých rokoch 2000. A keď som si vlastne dovysvetlil niektoré ako keby javy, ktoré sa aj v novinách s touto situáciou spájali, napríklad falošné obvinenie z jestvovania zbraní masového ničenia alebo z takej tej kultúrnej nadradenosti, ktorá je zrazu uplatnená na miesto, ktoré sa považuje za kolísku ľudstva, tak práve tieto obrazy až po nejakom dovysvetlení mi dali takú úplnú konkrétnu predstavu, ale aj bez možno toho vysvetlenia by som tie základné veci vnímal a chápal, pretože nespotrebovali svoju energiu práve na tých detailoch, ale práve na tej schopnosti vypovedať také tie univerzálne základné pravdy.
1: Niečo sme už naznačili, ale poďme sa možno ešte pozrieť viac na témy, prípadne obrazy, ktoré sú pre Mortensenovú poéziu príznačné. Čo hovoria o tom, čo Mortensen považuje v živote za dôležité?
2: 40-ročný prierez toho, čo ponúka kniha Všetko, čo sa nedá napísať, je dostatočne reprezentatívnym výberom a zjavne ukazuje autora vo viacerých aj situáciách, aj takých názorových, aj postojových, ktoré sa potom objavujú samozrejme aj ako námety alebo tematické prvky. Zaujímavé im je napríklad taký sociálny typ obrazov, ktoré vykresľujú spoločnosť v niektorých z takých keby špecifických situáciách. Je to napríklad ťažká práca v takých výrobných podnikoch, ktoré ide na úkor zdravia. Potom tam vidíme civilizačnú krízu, vidíme tam napríklad mestá a ich odvrátenú stránku, perifériu. Čiže sú to oblasti, ktoré sú, by som povedal, takým sociálnym pohľadom robené, ale oveľa častejšie je ten taký osobný prežívací mód, v ktorom sa zobrazujú vzťahy k ľuďom, k tým najbližším partnerom, problémy, ktoré zažívame so svojimi najbližšími alebo s ľuďmi, ktorých poznáme a ktorí sa zrazu na nás obracajú so svojimi problémami, a ktorým niekedy vieme pomôcť a niekedy nedokážeme, čo je možno ešte viac frustrujúce. Vo všeobecnosti však vidieš, že sa celý ten básnický tvorivý proces točí okolo takého, povedal by som, jedného človeka, ktorý je ukotvený vo svete a cez túto svoju ukotvenosť niekedy hľadá alebo nachádza také tie spojivá s ostatnými. Ja osobne hovorím, že najväčšmi ma v tejto knihe prekvapuje miera empatie, s ktorou on vystupuje voči svetu a kde sa ukazuje v také, povedal by som, možno až odkrytosti, pretože hrať fair vo verejnom priestore sa niekedy môže vypomstiť, ale zdá sa, že ako keby sa cítil dostatočne silný na to, aby mohol svoje postoje a názory aj potvrdiť. Čiže v tej empatii a v tej zraniteľnosti sa prejavuje istá odvaha a sila.

0: Výber z Mortensenovej spoločensky motivovanej poézie, v ktorej sa básnik prejavuje ako empatický pozorovateľ života, interpretuje Juraj Smutný.
1: Olovo. Dnes za tmy, v polovici nočnej zmeny, pália muži podopretí cigaretami mole. Stuhy dymu sa vlnia v ostrom svetle žiariviek a miznú v mihotavej smršti kovu a dusia chrobáky, ktoré zakrývajú strop. Mladší muži počítajú, o koľko viac peňazí zarobia, keď tento týždeň nebudú spať. Starší muži si šúľajú cigarety. Jeden muž utešuje druhého tým, že zostáva hore a kryje ho, kým si zdriemne na záchode, skrytý pred predákovým modrým okom. Vidie diery od kávy a na štrkovej podlahe v dielni sa lesknú pľúvance z dráždivých handrových pľúc, ktoré pumpuje srdcový sval s čiernou krvou. Na úsvite odpúšťajú v sprche vodu, kým nie je dobrá a teplá, aby ich nevyľakala, keď do nej vstúpia, aby si zmyli prach zo sivých vlasov a pokožky. Návrat do Babylonu. Príjmite a zabudnite na odlišnosť alebo túžbu, ktorá nás rozdeľuje a zanecháva v nás clivotu alebo odpor. Na čo sa krátko vracať, aby sme sa hrali na rozvrátených miestach, vysmievali sa zemi, zbierali detské črepiny, mince, skameneliny alebo dobre známe prázdne nábojnice a plášte munície, ktoré sa lesknú od otrávených koreňov v ščernetom prachu. Vytvárame zlých duchov a sme tí poslední, čo sa dozvedia alebo uveria, že aj my sa rozplynieme. Ako sa stratí náš štiplavý dým a tie čudné šupinky kože a pramienky vlasov vo zväčša nezdokumentovanom zániku. Ľahni si. Ľahni si. Spánok je najlepšia vec, aby si bol bdelý. Robte, čo nám vždy hovorili a robili. Žiadne pohľady späť ani pochybnosti, po ktorých ostávali smutné značky pochované v piesku. Len spite. Snívajte o deťoch s hlavami stále na krku. O starenách, ktoré za súmraku odľahčujú šnúry s bielizňou. O plných čajníkoch, ktoré pomaly cinkajú nad pahrebou z vetvičiek. Nevšímajte si bezkostné, bezmenné obete, ktoré sa odvážia na horký štrk, aby vyzdvihli pozostatky, zatiaľ čo my odpočívame. Zaplate pri okienku za znovu ohriaté, predpojaté zaklínadlá. Vezmite si ich domov a vychutnajte si ich so širokouhlými, na poli strávenými, prehrávanými ukážkami sviatočných národných osláv. Potom sa vyspite. Nech sa páči. Budeme potrebovať všetku energiu na zostavenie skrátenej antológie oficiálnych vojnových príbehov tejto generácie. Vrcholných okamihov bezohľadného zabíjania. Aby sme oprášili našu dlhú a hrdú imperialistickú tradíciu. V istom okamihu sa možno, vďaka náhodnému videniu a počutiu, ocitneme v situácii, keď sa z nenazdajky budeme podieľať na našom vlastnom mŕtvolnom rozpustení. Len málo z našej koristi bude ponechané nažive. Iba toľký, čo by ostali zalievať slnko svojimi skromnými, časom ošľahanými opakovaniami, aby preformulovali svoje konkrétne zjednocujúce zákony. Naša verzia udalostí si už na seba zarobila zahraničnou distribúciou a predpredajom. Všetky lehoty víťazstva musia byť dodržané. Všetko môže tak stíchnuť, s mŕtvými či bez mŕtvych, ktorí sledujú naše neustále nasadenia. Z nášho nakloneného misu možno uvidíme poslednú ženu, ako sa šuchtá preč po popraskanom pergamene suchého riečného korita. Mrmle si pre seba, lebo nám spieva, ako obchádza rozseknutú žulovú stenu a stráca sa v húštine tenkých, rozochvených tieňov tamarišky lemujúcich hlavnú cestu. Čoskoro budeme počuť len naše dýchanie, keď sa bridlica ochladí a netopiere vyletia za potravou, aby vystriedali nasýtené lastovičky. Noc je všade domovom. Tma signálom obrátiť sa do seba. Ticho pozvánkou na prehodnotenie našich drahocenných úspechov pred tým, ako nás vyzdvihnú z dvojičky riek našej spoločnej kolísky.

0: S docentom Jánom Gavúrom sme sa zamýšľali aj nad tým, či je pre Mortensena poézia komplementárnym prvkom k iným umeleckým sféram, ktorých pôsobí, alebo je autonómnou oblasťou jeho umeleckého prejavu.
1: Základný verejný obraz Mortensena je samozrejme cestujú najviditeľnejšiu stránku, čiže ako herca, či už charakterových postav, alebo povedzme aj masových popkultúrnych filmov. Z toho, čo vieme o autorovi a z jeho životopisu, tak ale musíme povedať, že poézia bola kedysi na začiatku jeho tvorivého procesu ako možno jeden z tých základných iniciačných umeleckých prejavov, ku ktorým sa potom doplnili tie ďalšie. Nepoznáme tváre, nepoznáme mnohých skvelých básnikov, ale to je vlastne daň za to, že nie sú zároveň aj hercami. Pre Mortensena je to najdôležitejšie tvoriť. Má veľkú výhodu, že je slobodným človekom do takej miery, že môže rozvíjať svoje talenty, či už ako fotograf, ilustrátor alebo hudobník. Vo svojich knihách, ktoré si často ilustruje, nezriedka nájdeme aj vložené CD alebo nejaké odkazy na tento hudobný prejav, ktorý mi sprevádza svoju literárnu činnosť. Takže poézia je do značnej miery autonómna, aj takým ľudským spôsobom centrálna, pretože niekedy sa dá o poézii hovoriť, že je to skôr forma nášho vedomia, spôsob, akým uvažujeme, spôsob, akým vnímame skutočnosť, a z tohto tvorivého jadra sa potom dá pomerne ľahko dostávať aj k tým ďalším umeniam.
0: Vo svete literatúry nie je Mortensen len autorom, ale aj vydavateľom, ktorý podporuje nezávislé umenie. Prečo mal potrebu založiť vlastné vydavateľstvo? Čo bolo tým bielým miestom, ktoré chcel zaplniť?
1: Vydavateľstvo Perceval Press, ktorého je spoluzakladateľom, je vydavateľstvo, ktoré práve podporuje iných autorov, ktorí nemajú alebo nepatria k takým, povedal by som, mainstreamovým autorom, ktorí majú dobré krytie u svojich vydavateľov. Čiže určite tým priestorom je práve tá sloboda, ktorú on môže uplatniť, či už pri vydávaní svojich diel, alebo aj pri pomoci iných autorov. Zároveň táto platforma Perceval Press má aj, povedal by som, takú postojovú zložku, čiže keď sa bližšie pozriete na ich stránku, tak vidíte, že reaguje aj na niektoré aktuálne problémy, aj politické problémy, povedzme. A to, čo sa v umení tam objaví takej skôr náznakovitej podobe, tak tu sa dá povedať priamo. Aj vidíme, že v ukrajinsko-ruskom konflikte sa jednoznačne postavil na stranu humanizmu. Videli sme, že nebal sa byť kritický, povedzme, voči európsko-americkej agresii voči niektorým krajinám, ktorú my až tak ostro nevnímame, pretože sme sa tvárili, alebo sme boli naozaj ako keby postavení mimo toho rozhodovacieho procesu. Ale je to človek, ktorý má svoje názory a vyjadruje práve aj cez túto činnosť svojho vydavateľstva.

0: V záverečnom výbere vám ponúkame verše, v ktorých Mortensen už ako muž na prahu 60-ky spomína na blízkych ľudí, miesta i situácie, ktoré ho v živote formovali. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Pretrvať. Svetlo prichádza pozvolna. Pomaličky vstupujem do tvojho zorného poľa. Som tvoj, si môj. Stratil si fotku chodnička, ktorú si urobil v lese? Vytratil si súpis riek a bojových polí, ktorými si plnil svoje príbehy? Záleží na tom, či prídeš o rozuzlenie, či privítanie hrdinu nebude vlastne rozlúčkou. Opustíš posteľ tak potichu, ako to robí mesiac. Spoznávať sme sa začali neskoro. Vlastná tvár je ti už cudzia. A ja viem, že je moja. Zdanie nás klame v hmle, ktorá zakrýva útes. Odhalím naše hriechy, len čo si uvedomím, že si preč. Znovu čítam výpoveď, čo hovorí namiesto tvojho tela. A chýbaš mi. Robím to tak už celé roky. Zachovávam istý rešpekt kvôli tvojmu temperamentu. Tomu jedinému, čo ostalo z tvojej nezávislosti. Zdalo sa, že si v harmónii so zvieratami, čo zomreli tvojou rukou. A teraz sa správaš takmer láskyplne k priateľom, aj cudzím, ktorých si predtým nevedel vystáť. Ukázal si nám, aké dôležité je priložiť ruku k dielu. Že etika a spravodlivosť sú komplikované sny a naučiť sa prehrať je vlastne víťazstvo. Keď sa zašpiníme, všimneme si to vôbec? Nechám minulosť minulosťou? Pôjdeš spať nahnevaný? Bude záležať na tom, kto mal posledné slovo? Kto bol ten, čo mal napokon návrh? Že sme si písali tak málo? Sotva sme dodržali dohodu podpísanú v okamihu, keď som sa naučil ťahať atramentom rovné čiary. Občas som túžil opustiť ťa. Používam tvoje niekdajšie slová, keď ti píšem to, čo sme nikdy nevyslovili. Statkár ako ty prijíma úpadok a úhyn vecí svojej duše a neoblomne verí v ďalšie leto. Tak to skrátka je. Utečieš so špecifickými vedomosťami o zvykoch v oblasti párenia, o skrytých nebesách, o neoraných poliach, o vzorcoch pobrežných vetrov. Niečo nám však zanecháš. Určite áno. Niečo, čo môžeme preosiať a nazývať vlastným. Tri vyhladnuté vrabce nad tvojim rozsypaným zrnom. Vstaneš skoro, ako každý deň, a po vetre poletíš nad obzorom. Budeš prvý, kto zbadá husy vracajúce sa z juhu a jelene v tieni borovíc na okraji lúky. Kto si všimne náhly a ohromujúci profil neprebádaného kontinentu. Delil si sa s nami o nadšenie zo svojich objavov a trval si na tom, aby sme venovali pozornosť tvojim nálezom, aby sme sa naučili žiť v tvojich krajinách. Na boku nosíš pripnutú kostičku. Do nekonečna po nej prechádzaš prstami. Bude to tvoja tajná výhra, keď krv spomalí, ochladne a zčernie. Nevezmeme ti ho. Ani neroztvoríme tvoju dlaň, aby sme sa pozreli, akú útechu si do nej skryl. Tvoja túžba stihnúť ešte jednu žatvu ťa udržiava pri živote v hodinách zlosti, s námrazou a nenásytnými vlkmi. Skláňaš hlavu pred nocou a uhýbaš pohľadom pred nebadateľnou polárnou žiarou. Tvoje červené líce sa spáli o sklo zadných dverí. Si osamelým majiteľom zimy. Jediný bdelý muž odtiaľto až po Kanadu. Jediný, kto vidí, ako za kôľňou mizne kojot. Kto vie, čo tam vystrájal? Je príliš ticho. Niečo práve zomrelo. Vnútri to dobre cítiš, keď oprieš čelo o studené sklo, aby si videl, čo sa stalo medzi vrbami, zahalenými hmlou. Tento dom. V tomto dome je čas ísť do postele. Už aj. Tento dom, kde žijem až dnes, kde som sa hádal s bratmi, kde moja mama s manželom stratili hlavu, kde sme všetci kričali plný nesmiernej zlosti a oslavovali narodeniny a letné slnko. Skôr ako dom, tu stál les, pre ktorý sa mama rozhádala so sestrou. Do mojich útrap, kde sme všetci prehrali, kde ešte ostalo toľko nevypovedaného, kde je čas ísť do postele už aj, kde píšem prvýkrát od minulého roku, kde nikto nemôže žiť, kde na večné časy ostali oči mojej mamy. Tento dom na brehu rieky tečúcej na sever, posledný sen dievčatka, ktoré pred 80 rokmi osamelé kráčalo medzi bukmi a javormi, dubmi a topolmi, orechmi a brezami a túžilo nájsť rytierov, čo by jej ukázali svet. Tento dom obklopený snehom, kde auto prešlo psa a kde sa toľko tvorov otrávilo, kde sa sialo, prestrihávalo, stínalo a pálilo, kde je čas ísť do postele už aj. Nádherné katakomby s rozladeným pianom. Tento dom, ktorý som opatril novou strechou, záclonami, aby chránili 20 obrazov, ktoré pred storočí maľovala Minerva, osamelá teta. Tento dom, kde nik nemôže žiť a s ktorým sa nik nevedel rozlúčiť. Čo tu vlastne robím, kým cez deň organizujem pád svojich rodičov a v noci sa ponáram do ticha? Pozerám do telefónu, hryziem si nechty, riešim rozuzlenia, kondolencie a na jar umiem podlahu v kuchyni s vedomím, že už mám ísť spať.

0: V úplnom závere rozhovoru s docentom Jánom Gavurom sme sa rozprávali o tom, aké sú ohlasy na slovenské vydanie Mortensenovej poézie.
1: Ohlasy na knihu sú mimoriadne priaznivé. Skôr by som povedal, že najčastejšou reakciou je taká overovacia otázka, že či to je ten Mortensen, ktorý hral Aragorna v Pánovi prsteňov, alebo prípadne v niektorom inom známom filme. A po tejto takej prvej fáze oslovenia prichádza zvyčajne tá druhá, že poďme sa pozrieť na to, ako ten Mortensen píše, či to nie je iba taký nejaký pokus o popularizáciu autora cez nejakú novú činnosť alebo inú činnosť. A našťastie musím povedať, že v drvivej väčšine máme taký pozitívnu spätnú väzbu, že ten Mortensen vie nielen dobre hrať, ale aj dobre písať. Samozrejme, videli sme už niekoľkokrát, keď sa populárne osobnosti pokúšali literárnu činnosť a dopadlo to katastroficky. Toto našťastie nebude ten prípad. Myslím si, že by sme to v žiadnom prípade nevydali alebo nepodporovali, ak by sme nemali 100% istotu, že je to 100% umelecký výkon. A samotný Mortensen sa zaujíma o vydanie knihy. Dokonca sa nám ponúkol, že na nedávnej prezentácii vystúpi aj priamo počas čítania, ale ako správne roztržitý umelec sa nám prihlásil až hodinu po samotnej prezentácii, takže to bolo také trošku komické, ale zase na druhej strane prisľúbil, že nám pomôže pripraviť online čítačku pre čitateľov na Slovensku a takisto bol veľmi rád a ochotne ešte nám poskytne určite aj niekoľko rozhovorov zo svojho zázemia, zo svojho súkromia. A momentálne máme rozpracovaný ešte taký malý dodatok. Pracujeme na tom, aby sme ho predstavili ako ilustrátora. Takže chceme spraviť ešte bibliofilné vydanie s jeho ilustráciami a jednou, možno dvoma takými reprezentatívnymi básňami, ktoré by sme mohli potom tiež použiť ako prezentáciu jeho všestranného talentu.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešnú Ars Literu sme venovali multižánrovému umelcovi Vigovi Mortensenovi. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a začína sa Euroklasik Nocturno. Dnes si na úvod vypočujeme koncertný záznam Symfonického orchestra mesta Šanghaj s huslistkou Liu Mingovou a dirigentom Longom Yuom. Záznam vznikol 10. septembra 2023. Na úvod to bude skladba čínskeho súčasného autora Tiana Zoua, narodeného v roku 1981. Jej názov je Metropolis. Prajeme príjemné počúvanie.